0: Radio Ptuj.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Podravje na moji dlani.
1: Pa je ob pol šestih, imamo kar 15 stopinj, trenutno na Ptuju ne dežuje, no ni pa danes dežja konec, kljub temu, da se bo pokazal kakšen sončni žarek, v jutranjih urah bomo kaj kmalo ponovno deležni dežja, že tam okoli 10. 11. ure in pa popolnoma bo dež ponehal šele proti večerom, tam okoli 16. ure. Sicer pa bo 21 stopinj danes. Jutri bo topleje in še več sonca, 24, no od srede naprej pa že pričakujemo bole vroče dni. Zjutraj bo od 16 do 18, čez dan pa od 26 pa do 29. Vikend vroč, sončen, no sončno in vroče pa bo tudi v prihodnjem tednu.
2: Dobro jutro še z moje strani, na cestah mokro je, bodite previdni, zaenkrat pa nič takega, kar bi vas zmotilo. Če opazite radar, je policiste naša brezplačna, za vaše informacije, nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro, 15. Dobro jutro. Junija smo, za mnoga danes res krasen dan, je plačilen dan, je ne?
2: Plačilen, plače bojo.
1: Ponedeljek plača.
2: Ja, javna uprava že imela petek. Pa? Smo že zapravljali.
1: Aha, in? Ja. Kako je bilo?
2: Ja,
1: koliko košar si je naenkrat peljal? Samo dve roke imaš, ne?
2: Samo dve roke imam, to je problem, ja. Lepo, dobro jutro.

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Dobro jutro, zdaj je slabi 10:50 in že smo v kucentru, pač prav moja še vrata zaprta, ne? Ampak vseeno, spet se da dobiti kakšen bon vrednosti 40 evrov.
2: Ja, tudi ta teden torej imamo za vas, kot je povedal, bone, vi pa sodelujete preko Facebooka s kucentrom in skupaj seveda z radijem Ptuj in Štajersko budilko.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Bliža se dan, ko bomo spet skupaj v termah tuj in to z našimi sončki. Udeleženci iz socialno-varstvenih zavodov, no pri tem pa sodeluje tudi centri za socialno delo, sožitje, zveze prijateljev mladine in druge socialno-humanitarne organizacije.
3: Praviš, bliža se dan, po jutrišnjem je to. Torej, v sredo, 17. junija ob 17. uri v termalnem parku Term Ptuj se bomo imeli veselo, tako da pridite vsi, vstopnine ni, kdorkoli pride, lahko rečemo na koncert, se bo imel res lušno, zakaj koncert, ker bomo imeli krasno muziko. Ansambel Upanje, domačini bodo tukaj in pa tistega, ki ga imate naraje, Dejan Vunjak.
2: Ja, tako da ne čakati, pridite. Vreme, hitro kako bo, Simona?
3: 28 stopin. Tako da vse, kar potrebujete, je dobra volja, pa za pijačo pa tako v termah poskrbljeno in pa se veste za dobro glasbo. Kako, bom jaz rekla, bo lepo, Vunjak pravi, kako bilo bi lepo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na vrhu G7 o premostitvi razhajanj ZDA. Delo sodiš, nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju. Vreme spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. V francoskem zdraviliškem mestecu Evian na južni obali Ženevskega jezera se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine si bodo na srečanju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, prizadevali premostiti razhajanja ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabi položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Mitji Kocijančiču za uboj Filipinke. Proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank so v prihodnjem letu določena v višini nekaj več kot 6,2 milijona evrov. Največ sredstev pripada Gibanju Svoboda in SDS kot najuspešnejšima strankama na zadnjih parlamentarnih volitvah. Gibanje Svoboda bo v letu 2027 prejelo 1,72 milijona evrov, SDS pa 1,67 milijona evrov. Z današnjim dnem se začenja nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, ki jo pripravljata Agencija za varnost prometa in policija. V letošnjem letu je že dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot v letu 2025. V času akcije, ki poteka na tudi EU ravni, bo skozi cel teden policija nadzirala psihofizične stanje voznikov. Poostren nadzor pa bodo policisti izvajali v petek 19. junija, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Michelin bo jutri že sedmič razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori z zvezdicami nagradili 9 restauracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš je obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

0: Je tu in zdaj že 13.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. V tem deževnem jutru imamo tudi malo rosne šipe, ne, v avtomobilih. In zdaj najučinkovitejši način za odstranjevanje meglice z vetrobranskega stekla, ne?
0: Ja, misliš tiste, ko je nadaleč tako lepo zarašeno, pa nič se vun ne vidi, ne? Veš kak, z roko ali pa z robčkom, če ga imam jaz, brišem po šipi.
1: Jo, rešitev ni z robčkom, ne, ampak rešitev je preprosto v tem, da spustiš okna dol, ne. Dodaten pretok zraka namreč pomaga zmanjšati meglico in seveda s tem tudi hitro očisti vetrobransko steklo, kar pa predvsem omogoča varnejša vožnja. Ne?
0: Ja, čuj, kaj pa, če se rosi med kakim športom v avto? Tisto pa fajn videti, nič ne odpirajte okno, veste, kako smo vam eni fauš.
1: Pogjutro, ne?
0: jo.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
1: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
9: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
8: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek, 19. junija ob 16.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, zdaj je slabi 5 minut do pol nadaljevanja lokalni trip. Praznovali so v občini Videm.
1: Kdo pa bo danes zadnjič sedel v šolske klopi? Slišite lokalnemu tripu čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V občini Videm so se ob letošnjem 20. občinskem prazniku ponosno ozrli po doslej opravljenem delu in načrtih. Gradnja gasilskega doma v Leskovcu, kanalizacije po občini in optike so še v teku, je povedal župan Brane Kolednik.
4: Ponosni smo, da bo z letošnjem letu zaključeno tudi 250 km optičnega omrežja, kjer smo s veliko stvari pravem delali, s tem javno razsvetljavo, z elektrom, skupaj z ostalimi inštitucijami, tako da je to tudi ena velika pridobitev za našo občino.
3: Pridobitev bo tudi novi vrtec, za katerega so v sklepni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, je dodal Kolednik. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ. Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev. Za tiste učence 9. razredov, ki pri katerem od predmetov niso bili uspešni, se že jutri začenjajo popravni izpiti, ki bodo trajali do 30. junija. Če ne bodo uspešni, bodo imeli na voljo še drugi rok, ki se bo začel 18. in zaključil 31. avgusta. Za ostale učence se v pouk zaključil v sredo 24. junija. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lepo jutro.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 15 stopinj imamo, oblačno jutro je, ponekod rahlo dežuje, no dežja danes še ne bo konec, še nekaj ga bo vse tja do poznih popoldanskih ur, tudi malo sončni žarko, ampak danes še malo nižje temperature do 21 stopinj, jutri pa že prihaja najprej zjutraj nekaj megla, da ne boste presenečeni, 13 stopinj, čez dan pa bo prijetnih 25 in pa sončno bo. Od srede naprej vsak dan topleje in pa temperature bodo konec tedna okoli 30 stopinj. No prav, takšne temperature in pa sončno vreme pa pričakujemo tudi v prihodnjem tednu.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav na ceste, marsikje je še kar precej vode na cestah, zato bodite zelo previdni. No, vesela novica, v Spuhli Simona ni več polovične zapore.
6: Mi pa jo imamo v Kungoti.
7: Ki v Kungoti, kaj vam delajo?
6: Pločnike nam delajo, ampak bi jaz prosila, če bi še malo asfalta potegli, da se ne bi rabilo več kositi.
7: Dobro, če vi kaj opazite, naletite, bok ne daj seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Simona, ej, tri minute čez polje, jaz pa imam za tebe nekaj novega.
6: No, da slišim.
7: In to sta čist novi komad, Izak Palma in Martina Švab.
6: Ja, morda so vse tiste, ki v kratkem rečete da, prav ena taka pesem za vašo poroko.

0: Iglesi na Radiu Ptuj, zdaj le je 11 čez pol sedmo jutro.
1: Dobro jutro, že nek lep čas nazaj recimo je od tega, kaj sem govorila o moških, ne, kakšen ste.
0: Ja, vedno od moških ti, ja.
1: Ja, glej, se pravi, da malo podebatiramo ženske o vam, ne, zato ker ste ene taki prestrašenčki, ne.
0: Ker ja.
1: Vi bi vsi radi imeli ženo, ne. Pol pa se bojite, kako bo zdaj to, ko bo v zakonu. Zdaj dobro ti si, ne? Zdaj od tebe bom malo izuzela ven, ne? Ampak govorim seveda za druge, ki še niso. Zato, ker bojda je največji strah vseh moških, ne? Kaj se bo zgodilo s premoženjem, če bi šla na razen?
0: Ki ste to prebrala?
1: Ja, glej, prebrala.
0: Saj pa te se ne deli tisto, kaj sem prej imel. Če pa smo skupaj ustvarjala, te pa tako normalno, da se deli, to je normalno.
1: Ni normalno, Dalibor, ker ti bom jaz zaupala bistvo, kaj pomeni beseda premoženje.
0: Kaj?
1: Premoženje pomeni prenos lastnine iz moža na ženo.
0: Premoženje, ojejo.
1: Ja.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
5: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
6: Šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
7: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
6: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
10: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
11: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
12: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum. V trčenju katamarana in jadrnice na Hrvaškem trije mrtvi, en pogrešan. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Potem, ko sta najprej Pakistan in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije. Pakistan je najprej danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici, poroča Wall Street Journal. V hudi pomorski nesreči med Šolto in Bračem so včeraj umrle tri osebe, eno še pogrešajo, so sporočile hrvaške oblasti. V nesreči sta bila udeležena katamaran zasebnega hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je po trčenju potonila. S potopljene jadrnice so rešili štiri ljudi, šlo naj bi za češke državljane. Na katamaranu je bilo v trenutku nesreče 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan. Zunani ministri Evropske unije bodo danes razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu. Po napovedih bodo vodje diplomacije članice Evropske unije na srečanju v Luksemburgu govorili o tem, kako bi lahko Unija prispevala k nadaljni umiritvi razmer oziroma ohranitvi miru v regiji, ko bo ta enkrat dosežen. Na dnevnem redu zasedanja imajo še nadaljno vojaško in finančno podporo Ukrajini ter nove sankcije proti Rusiji. Britanski dirkač Lewis Hamilton je zmagal na letošnji sedmi dirki za svetovno prvenstvo v Formuli 1 za veliko nagrado Katalonije. Drugo mesto je zasedel George Russell, tretje pa Lando Norris. 41-letni Hamilton je tako prekinil zmagoviti niz komaj 19-letnega Italijana Kimija Antonelija, ki je slavil na zadnjih petih dirkah. Včeraj je Antonelli odstopil štiri kroge pred koncem. Hamilton je dosegel skupno 106. zmago in svojo prvo za Ferrari. Pred tem je zadnjič slavil na veliki nagradi Belgije leta 2024. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Ja, na našem koncu na cestah, jutranje je, ceste mokre, bodite previdni, ampak drugega zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, morda tudi policiste radarje, povejte zatošte na našo brezplačno 08013-02.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 7, ponedeljek, 15. junij, deževno. Jutri končujejo šolo devetošolci, pol čez en teden še ostali, začenjajo se počitnice in...
9: Danes je plača.
13: Danes je plača. V četrtek pa ni več plače, ker pol z banke pridajo, tak navidezno pridajo. Samo rečejo, to je to bilo, kaj pa trošite.
9: Veš kako so v starih časih rekli, kaj si se pa zapufal, pokri se do glave.

0: Vzor spremenimo tudi barve las. Recimo moja naravna barva je svetlorjava, ne? To marsikdo ne ve, zelo, zelo svetlorjava. Ne? Ampak jaz se barvam, prej sem se včasih barvala 15 let na črno, zdaj se pač na temno rjavo.
1: Ja, tudi na moški mi je všeč, da spreminjate barve. Mm-hmm. Ne? Recimo meni so všeč temni lasje.
0: No, Dalibor, zdaj pa te bom vprašala, tebi so všeč torej temno laske, ne? Veš ti mogoče, zakaj so pa svetlo laske moškim bolj všeč od temno lask? Ker statistično je... so moški bolj k svetlim lasjem pri ženskah naklene,
1: zato,
0: ne?
1: Ker se v njih počutijo bolj pametne.
0: Aha, a potem tebi niso všeč, ne?
1: Ne, jaz sem ženska, ko običajno počutim zmedenega,
0: veš? A in prav je tako.
1: Ja.

0: Iti nekaj starejšega, 13.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Imate ravno kar naročenega frizerja za danes,
0: jasne.
1: Ker ženske, ti ne, ne, ampak ne. Ženska pa ponavadi v življenju spremenimo kar nekaj frizerja.

0: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
1: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
0: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
1: Prima Vita. 051-280-802.
2: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.

0: 15. junija vse minus 70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
4: Šolske torbe v kot. Kuce Inter Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
5: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
4: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj, v petek 19. junija ob 16.
6: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Vsi skupaj smo za.
9: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
10: Želim si, da
11: amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kingstoni so bili z nami 2 minuti do pol sta. Lokalni jutrib nadaljevanje, no kaj je povedala okoljska ministrica pri sanaciji škode v Žetalah?
1: No več pa tudi o dnevu turizma, ki je, slišite v lokalnem jutripu čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelt ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta minuli petek obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Okoljska ministrica Polona Rifelt v poteku sanacije škode v Žetalah pravi:
3: vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj mislim, da že v ponedeljek oceno škode na vodotokih, glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo, na to bo se takoj odprla Ajda.
2: Škodo bodo lahko prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci. Prav tako bodo zagnali načrt sanacije škod, da bodo občine čim prej deležne 40% predhodnega financiranja in bodo lahko šle hitro v javno naročila. V Žetalah trenutno že poteka sanacija 9 plazov, nekateri so zdaj dodatno poškodovani. Tisti, kot so jim zagotovili na občini, ki so bili že sanirani, po tokratni ujmi niso trpeli dodatne škode. Občina Ormož je v soboto v okviru festivala vin destinacije Jeruzalem Slovenija obeležila dan turizma. Podelili so licence 26 grajskim vodnikom za grad Ormož in razglasili najturistično podjetje občine Ormož 2025. To je postalo podjetje Vinski raj Glavinič. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Znova se vam pridružim čez eno uro.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Svežih 15 stopinj imamo, danes da še ni rekel zadnje, tam okoli 18. ure bo popolnoma ponehal, med temi urami pa bo občasno torej deževalo. 21 stopinj bo danes čez dan, jutri bo že topleje, zjutraj bo celo nekaj jutranje megle, na vas ne preseneti. V dopodansko-popodanskem času pa pričakujemo nekaj sonca, nekaj oblakov in pa 24 stopinj. V sredo že 27 čez dan, no četrtka naprej pa bodo temperature okoli 30, prav takšne temperature morda celo do 32 pa pričakujemo za vikend in pa v prihodnjem tednu.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Ja, na našem koncu na cestah, jutranje pa tudi mokro. Bodite previdni, zaenkrat spodnje Podravje, Štajerska brez posebnosti. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0800 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva, danes je ponedeljek, 15. je pa 5 minut čez pol osmo.
4: Ja, ponedeljek je in ponedeljki so ponovali taki malo bolj turobni dnevi, danes je dež zato. Ampak ne. Po dežju vedno posije sonce.

0: Kolonija na radiju, tu je 12 čas, pol je dobro jutro, danes je ponedeljek, ja, kaj ćemo, ne? Kaj si ti napodovala neko deževno dobije spet danes, mislim?
1: Ja, konc tedna pa bo spet končno lepo, sončno in vroče.
0: No, samo da prihodnje ne bo kakih neviht, ne?
1: Ne.
0: Ker sem našel eno statistiko, ki pravi, da je bi 4-krat bolj verjetno, da bo strela dala moškega kot žensko.
1: In zakaj bi to bilo kao res?
0: Ja, nikoli ne veš, na prvo oko bi rekel, da je to ziher zaradi naše antene.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja,
2: ti si mi povedal.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
6: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
5: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lodnjak.
7: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Una, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Ja, in že je tu naš dogodek. Vsi skupaj smo za v sredo o 5. popoldne v Ptujski termah. Lušno bo, veselo, z vsemi otroci, vse Slovenije, pa tudi sosedne Hrvaške, ne? Z Varaždina.
3: Ja, skratka, krasno se bomo imeli, ker bo veliko dobre volje, otroci se bodo kopali že od jutra, no mi pa se bomo veselili od 17 ure naprej. Ansambl Upanje bo poskrbel za zabavo in pa žurer prihaja, kako rečemo, Ptujčan, ki se je
2: ocelil,
3: ki se je ocelil v Ljubljano, tako Ptujčan z Rodovnikom, se veste, Rodovnik gre po mami, in to je Dejan Vunjak. Skratka, vljudno vabljeni, torej v Terme Ptuj, namreč koncert je brez vstopnine.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum. Ob mednarodnem dnevu pozivi k ukrepom za manj nasilja nad starejšimi. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA in Iran sta dosegla dogovor o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom, je sporočil pakistanski premier Šeh Bas Šarif, ki je posredoval med stranema. Kmalo za njim je dogovor potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump, na kar je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne. Trump je tudi objavil, da se bo Hormuška ožina odprla po podpisu sporazuma. Ta je napovedan za petek v Švici, pogovore o končnem sporazumu pa naj bi državi dokončali v 2 mesecih. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za boljše stanje je treba po njihovem mnenju narediti več od ozaveščanja. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim onemogoča dostop do različnih storitev. Dostopnost do denimo zdravstvenih storitev se za starejše, ki ne poznajo digitalnih veščin, z vsako posodobitvijo digitalne sistema zmanjša. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi tako prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Po koncu domačega turnirja bodo slovenske odbojkarice prihodnji konec tedna odigrale še tretji in hkrati zadnji turnir Evropske lige. V makedonski prestolnici se bodo pomerile s Hrvaško in Severno Makedonijo ter skušale potrditi vstopnico za zaključni turnir. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pozdravna ceste, še zmeraj ponekod mokre, zato previdno v tem jutru, zdaj jutranje se še dogaja, tako da bo šlo bolj počasi. No, če kaj opazite, pa se veste, naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 8 je.
3: Dobro za tiste, ki bomo danes še počivali na ta ponedeljkov dan, glede na vreme. No, od jutri naprej pa se bo pričelo res lepo obdobje in za marsikere težko, namreč vročina bo prišla, tako da ženske, japanke, sandale,
2: japonke
3: in pa oblekce hitro iz omar.

0: Žan Serčič na Radio Tuj, 12 čez 8 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jaz vam moram povedati, da je naš Dalibor se pred kratkim včlanil v lovsko družino. Ne? In zakaj si se ti v bistvu včlanil? Daj povej ti zdaj nam. Ne?
0: Moram gledati.
1: Ja, prosim, ne?
0: Da bi izboljšal svojo sposobnost.
1: Katera je sposobnost, je za mene zanima?
0: Veš kaj? Mežanje na eno oko, tak spučko. Veš kaj?
1: In zakaj je to v življenju pomembno?
0: Ja, ko sem poročen, ne? Med lovcem in zakonskim možem ni razlike, Simona.
1: Kak ni razlike?
0: Ja, zdaj poslušaj, dobro. Če hočete imeti uspeh, ne, morata oba večkrat zamižati na eno oko.

0: tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tycoon Fried Chicken.
2: Pridi pa svojo najbolj cool malico.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: No, v nadaljevanju pa boste slišali lokalni utrip, kaj pa v njem. Dela na vodovodnem omrežju bo še veliko.
1: Na Ptuju pa popoldan redna seja. Več v lokalnem utripu.

0: Sorry. No.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V občini Kidričevo so pozdravili pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo prvega sklopa ptujskega vodovoda. Župan Anton Liskovar.
4: V Kidričevo imamo planiramo sklopa 1-2 odseka, se pravi transportnega voda. Eden je v Apačah do Lovrenca in pa en del od Lovrenca do Župeče vasi in kasneje se to naveže na občino Majšperk. Kar se pa tiče potreb za obnovo vodovoda, je pa še predvsem največja potreba vsekakor naselje Kidričevo. Tukaj bo v prihodnih letih potrebno vlagati in obnoviti tudi ta vodovod.
3: Je med drugim pojasnil kidričevski župan Liskovar. Ptujski mestni svet se bo danes o 15. sestal na 33. redni seji, ker mestne svetnike že v začetku seje čaka sprejemanje rebalansa proračuna zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani. Z rebalansom naj bi višino proračuna zvišali za 2,7 milijona, največ 650 tisoč evrov za vzdrževanje cestne infrastrukture je razbrati iz gradiva za današnjo sejo. Mestni svetniki na Ptuju bodo danes med drugim potrjevali še okoli 6-odstotno podražitev vode, kar za gospodinstvo v povprečni porabi 10 kubikov mesečno pomeni za slab evro višji znesek na položnici. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Oblačno jutro imamo z 16 stopinjami, kaj kmalo bo pričelo deževati, občasno pa bomo odpirali dežnike vse tja do poznega popoldneva. Dež bo ponehal šele okoli 18. ure. 21 stopinj danes pričakujemo, jutri bo topleje in tudi več sonca z 24 stopinjami, no jutro bo še sveže. Sveže jutro bo tudi v sredo, vendar v popoldanskem času obilica sonca in 27 stopinj, zato vsi vljudno vabljeni v Terme Ptuj, kjer bomo imeli res krasno preditev vsi skupaj smo za. No, od četrtka pa vse tja do konca prihodnjega tedna pa vsak dan sončno in pa vsak dan topleje, pravzaprav vroče. Temperature ponovno prihajajo nad 30 stopinj.
1: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Še zmeraj nekaj vode na cestah, torej ceste so mokre, bodite previdni, zaenkrat pa na našem koncu nič kaj takega. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, zdaj je že 3 minute čez pol deveto, ponedeljek, 15. juni. In en taki lušen dan je sicer deževen, ampak vseeno, ne, če je dež, zna biti tudi pozitivno, Simona. Ja. Že tebe gledam po izrazu.
5: Pozitivno je to, da sem šipe umila za vikend, danes pa jih lahko spet, evo.
6: Zakaj pa ne?
5: Ja.

0: Boris Novković za to krasno ponedeljkovo jutro. No, krasno je tudi za vse tiste, ki imamo hišne ljubljenčke doma. Ja. Zdaj, morda jih pravkar hranite, morda mucka, kužeka, ne, kaj pač imate doma. Recimo ti imaš kužija, ne, isto kot jaz. Katero pasmo, če bi ti imel doma, ne, kako funkcijo, pa bi lahko ti izbiral,
1: kaj?
0: Kaj bi, katerega kužeka bi ti imel, katero pasmo?
1: Lesija bi jaz imel.
0: No, luškan, ne?
1: Ja.
0: Pa ti veš, zakaj recimo imaš škotski očar oziroma po tvoje lesje, ne? Ker škotskim očarem mi rečemo lesi iz filma, tako ploščat gubček, tak malo
1: vem,
0: dolg.
1: Vem.
0: No, ja, pa povej.
1: Ja, Gorenco so ga dali vrejo, ta pa ga je hrano s košipo.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kilograme v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so vam današnji ponedeljek pripravili kislo juho, po juhi pa lahko izberete piščanče, ražniče, pečeno zelenjavo, pomfrijem in solato. Tudi zrezek olovski omaki z rižem in solato imajo na jedilniku, danes pa hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Še v restauracijo Gostro poglejmo, tam imajo na voljo dve dnevni juhi in solato iz bifeja, danes pa so za vas pripravili svinjski zrezek v gobovi omaki s kruhovo rolado in pa mehiški golaš. Vsak dan še svinjski ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic, tudi postor potržaško s prilogo. Če želite, da vam malico dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.
3: Drugemu

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Iz sveta se vrstijo odzivi na sporazum med ZDA in Iranom. Na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost umakniti nekatere sankcije proti Islamski republiki. Obenem so podprli stabilnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona. Dogovor so med drugim pozdravili še japonska premierka Sanae Takaichi, njen avstralski kolega Anthony Albanese in novozelandski zunanji minister Winston Peters, pri čemer so vsi poudarili zlasti njegov pomen za globalno gospodarstvo. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. S predlogom zakona se znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Predlog pa vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev, poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice podpirajo še demokrati. V opoziciji so proti. Slovenska rekorderka Anita Horvat je v Solentuni na Švedskem zmagala v teku na 800 metrov in z 2:00:97 tekla najhitreje v tej sezoni. Druga je bila Hrvatica Nina Vukovič, tretja pa Poljakinja Julija Jagustik. Slovenska atletinja je bila na 800 metrov na dvoranskih evropskih prvenstvih srebrna v Carigradu leta 2023 in bronasta v Apeldoornu lani. Naslednjič bo tekla konec tedna na državnem prvenstvu v Mariboru v teku na 400 metrov, v katerem je tudi slovenska rekorderka tako na prostem kot v dvorani. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Pozdrav na ceste, jutranje se je sedale umirilo, ampak še zmeraj ceste mokre zaradi dežja, zato zelo previdno. Drugega zaenkrat ne vidim, policisti radarji, če ki srečate, zato šte na našo brezplačno 0803-02.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobro jutro vam želiva, dober dan, kako hočete, 5 minut čez 9, danes je ponedeljek, 15. maj. Ej!
14: Maj si ti že?
12: Ne, juni, pardon. Malo sem se zmotil.
14: Nikakor pa se nismo zmotili, da bo pričelo deževati. Evo, že dežuje in pa deževalo bo vse tja nekje do 18. ure.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. 28. junija, to je že drugi vikend, ne?
2: Ja, prihodnji vikend je, tako da zdaj pa res še zadnji dnevi dihajo, da se prijavite seveda v turistični agenciji Sonček na Ptuju. 02-749-3282 je njihova telefonska številka, kjer vam lahko povejo vse o dvodnevnem izletu, torej po Bosni. Zdaj, ne boste rabili poskrbeti za prevoz, dali bo recimo se bo mogel peljati svojim avtom, ko gre v lastni režiji, vi ne boste, se lepo zleknete.
1: Ej, lahko pa se vidimo tam.
2: To pa ja.
1: Ja.
2: Ampak oni bodo spali v hotelu, v dvoposteljnih sobah v štirizvezdničnem, ti žal ne.
1: Šotoru.
2: Potem pol penzion bodo imeli vštet, zunanje oglede po programu, lokalno vodenje, stopnino recimo v Uno, potem tako ogled kot malico v etno vasi, pa seveda vse druge stroške imajo v tej ceni in pa vodenje ter organizacijo potovanja. Kateri ceni?
1: 245, dragi moji, evro. In to ni dosti. Tako da res se boste uživali. Jaz sem z prve roke povem, ker Banja Luka pa tukole tu sem jaz tako, da bi bil na Ptuju.
2: Pa lepo vas prosim, če potem po izletu me pokličete in povete, kakve so kaj cene Banja Luki na tržnici, ker Dalibor me že od jutra prodaja neke čudne zgodbe. Jaz pa verjamem samo vas, vam. Zato seveda torej pokličete najprej na Sonček, pojdite na izlet, potem pa me pokličete.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
5: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
6: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Kako se jih pa te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors, Gorišnica.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
8: Vsi skupaj smo za.
9: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
10: Želim, želim, želim si da objem.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so vam današnji ponedeljek pripravili kislo juho, po juhi pa lahko izberete piščanče, ražniče, pečeno zelenjavo, pomfrijem in solato. Tudi zrezek olovski omaki z rižem in solato imajo na jedilniku, danes pa Hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Še v restauracijo Gostro poglejmo, tam imajo na voljo dve dnevni juhi in solato iz bifeja, danes pa so za vas pripravili svinjski zrezek v gobovi omaki s kruhovo rolado in pa mehiški golaš. Vsak dan še svinjski ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pica, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic, tudi postor potržaško s prilogo. Če želite, da vam malico dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Pred grajsko pristavo v Ormožu je minuli petek potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Ormož, na kateri so podelili občinske plakete in dva naziva častni občan. Naziv častni občan občine Ormož je prejel Mirko Novak.
3: To priznanje mi je res enkratno in v veliko čast, neizmerno čast. Še posebej se zahvaljujem seveda vsem na občini, tako komisiji za odlikovanja in priznanja, kot potem še ostalim organom, ki so prepoznali moje dolgoletno delo in mi zdaj pri 83 letih življenja podelili tudi ta visok časten naslov.
2: Naziv častni občan občine Ormož je prejel tudi magister Franc Mikša.
4: Zelo vesel sem in počaščen, da sem to priznanje dobil. Najbolj me je spremljala nedlje časa sedežna garnitura, to je 24 foteli z konca 19. stoletja, ki jih je grofica Irma, zadnja lastnica Ormoškega gradu, poklonila Dokšovi Jožici. Sem imel 4 leta, ko sem bil veleposlanik v Švici, v svoji rezidenci in ker je tako blago lepo ohranjeno, so bili ljudje navdušeni, ker sem tudi imel sprejeme v rezidenci, veliko ljudi prišlo, seveda so hoteli to odkupiti. Ne? Ne vem, kaj so mi vse ponujali, ampak sem rekel, veste, jaz upam, da bo enkrat v Ormožu naredili muzej v gradu in potem bom jaz to v svojemu kraju poklonil. No in to se je potem tudi zgodilo.
2: Srebrno plaketo občine Ormož je prejela Matejka Kovačič, zlate plakete pa Marija Glavinič ter prostovoljni gasilski društvi Hardek in Ormož. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Čeprav, kar odhajate od doma, naj vam zaupam, da je trenutno 17 stopinj, brez dežnika nikakor, namreč deževalo bo vse tja do, lahko rečem, večera, tam do 18. ure, nekaj občasno, bo pa danes največ 21 stopinj. Jutri že 24, jutro bo sicer še sveže, celo megla bo ponekod, no v sredo pa ne bo ne megle, pa ne oblako, pač pa bo en zares sončen dan, zjutraj bo 16 do 18 čez dan, kar 26, 27 stopinj, no četrtka naprej pa bodo temperature že blizu 30, za vikend pa morda pride temperatura tudi do 32. Za prihodnji teden, ja, vroče bo.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Ceste na našem koncu so mokre, bodite previdni. No, marsikje je polovična zapora zaradi del. No, spuhli zapore več ni, tako da promet poteka tekoče. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, dober dan.
8: 5 minut čez pol je v nadaljevanju rojstni dnevi, danes je 15. juni, se spomnite na koga, ki preznuje, ali pa žlaht, ali pa bilo kdo. Napišite SMS, RD presledek, kdo je to, odkot prihaja, morda tudi kateri rojstni dan, na 4246, po dveh pa je že prebirava.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 15. junija smo in poglejmo, kdo torej danes praznuje svoj praznik, torej rojstni dan. Okrogli 20. rojstni dan ima v spodnjem Velovleku 50 Neli Fritz. Tudi Anica Meznarič iz Velikega vrha ima rojstni dan, 65 let je stara. Tim Novak iz Dornave praznuje 9. rojstni dan. Ana Meznarič iz Velikega vrha ima torej 65 let, ponovno ste se spomnili na njo. Spomnili ste se tudi, da je 9 let star, torej Tim Novak iz, ali pa Novak iz Dornave 137B. Tudi Žiga Kmetec iz Spodnjega Leskovca 6B praznuje 29. rojstni dan. Katja Kolednik je stara 25 let, doma v Spodnjih Jablanah 4. Tudi Alojzija Zagoršek iz Gradiš 117 pri Cirkulanah slavi. Pa Lidija Golob praznuje. Rojstni dan imata tudi dvojčka Marija Flajnik iz Hotinje vasi in pa Srečko Lah iz Podgorc. No, slavljenka pa tudi, se opravičujem, rojstni dan imata dvojčka Marija Flajnik iz Hotinje vasi in Srečko Lah iz Pongrc. Tako je pa pravilno, se opravičujem, gospod Srečko. Rojstni dan pa ima tudi Lizika Kukovec iz Bratislavcev. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.
0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
3: Ej, a veš, kaj se dogaja?
1: Nimam pojma, daj povej.
3: Sveča Deo praznuje že 36. rojstni dan.
1: Lepo. In kaj to pomeni?
3: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
1: In kje jih najdem?
3: Ja, kje? Nikobi prodajalna v Pobrežju in Ljutomero.
1: Meni je to predaleč.
3: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
4: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
3: Ja, še drugi del pred nami. Franc Mužerlin iz Spodnjega Leskovca 2A praznuje 46. Anej Hrženjak iz Bukovce slavljenec 73 praznuje Ivan Galovič iz Velikega vrha v Halozah. 68 let Anton Flajšman iz Ločkega vrha 4, kar dvakrat ste mu voščili, potem pa Anton Jus iz Lancove vasi, kar trikrat zapored, pa še Alojzija Zagoršek iz Cirkulanje, prav tako med slavljenci. Zdaj pa še hitro malo osvežim. Ne, to je to. Vse najboljše vsem, lepo praznujte.
0: Rojstni dnevi na Radiu

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Švicari zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev. Denar za poravnavo davčnega dolga od domačih gradbincev. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% voljivcev, kažejo izidi, udeležba je bila 60%. Pobuda, ki je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev države do leta 2050 preseglo 10 milijonov, je sicer podporo pričakovano zabeležila zlasti na podeželju. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je bil njun podizvajalec pri gradni zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Progros naj bi s tem denarjem poravnal davčni dolg, navaja portal. Gradbinca naj bi podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32 tisoč evrov za neobračunana sliko pleskarska dela. To je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje finančni upravi. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Montereju 5-1 ugnala Tunizijo. Edini zadetek za Tunizice je dosegal član Maribora Omar Rekik. Predtem je v Filadelfiji v skupini E slonokoščena obala z 1-0 ugnala Ekvador. Odločilni zadetek je dosegal Amad Diallo. Ob 18. uri bodo nastope na svetovnem prvenstvu začeli Španci, ki se bodo pomerili z reprezentanco zelenoartskih otokov. Poreduje še obračun med Belgijo in Egiptom, v noči na torek pa bosta še dvoboja Saudska Arabija, Urugvaj in Iran, Nova Zelandija. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zorjan.

0: In vedri musicanti, eh. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila jutri v torek 16. junija. V Juršencih pri osnovni šoli med 8:30 in 9:30 uro. Na Polenšaku pri Vaškem domu se Bibliobus jutri ustavi med 10:30 in 11:00 uro. Dornavo pri osnovni šoli obišče med 12:30 in 12:30 in pa Dornavo pri zavodu obišče Bibliobus med 12:40 in tam bodo 13:40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v torek 16. junija za zaposlene na TPV Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: A se še sploh plača kuhat?
4: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice, prpiščanca restauracije Ancona.
3: Hitro, sveže in slastno.
4: Kraljevsko kosilo vsak dan.
5: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
6: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Pohištvo Lisatrg Studio Alples Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alples, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
8: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan bo najvišja temperatura 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro je zamude do 20 minut. Na ljubljanski obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center je zamude do 20 minut. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtocestnem počivališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: In spet prihaja naš velik dogodek v Ptujskih termah, torej prihodno sredo 17. junija ob 17. Vsi skupaj smo za enakost, prijateljstvo, sopomoč. Gre v bistvu za dobrodelno glasbeno preditev, no tudi letos bomo med se povabili prejemnike socialnih pomoči, Centro za socialno delo, rejence, rejnike, uporabnike posebno socialno-varstvenih zavodov, potem nevladne organizacije, Zvezo Anite Ogulin in Zveze prijateljev mladine Moste Polje, prav tako tudi prostovoljce, ki svojim prizadevnostjo in pozitivnim zgledom delujejo v splošno dobro. Ob tem se je naš projekt razširil tudi preko slovenskih meja, saj med se povabimo tudi otroke in mladostnike iz varaždinskega območja iz sosednje Hrvaške. Tokrat torej v sredo 17. junija z nami tudi ansambel Upanje in pa Dejan Vodnjak. Vabljeni na koncert, ki je brez stopnine.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A Ptuj.
2: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
3: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
4: Ej, a veš, kaj se dogaja?
5: Nimam pojma, daj povej.
4: Smeča Deo praznuje že 36. rojstni dan.
5: O, lepo. In kaj to pomeni?
4: To pomeni popuste od 15. do 30. junija.
5: In kje jih najdem?
4: Ja, kje? Njegovih prodajalnah Pobrežju in Ljutomeru.
5: Meni je to predaleč.
4: No, čakaj. Potem pa obišči njihovo spletno stran sveca.si in nakup opravi kar tam.
6: Sveče za vse priložnosti dobite v podjetju Sveča d.o.
7: Med Griči Halas vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane. Obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Življenje z naravo. Na Radiu Ptuj.
11: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
10: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V poslanske klopi sedli Elena Zavadlav-Ušaj in Ana Cajhen. Preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav-Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Teo Košir in državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje Barbaro Levstik-Šega iz vrst demokratov. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Barbaro Levstik-Šega bi sicer moral glede na volilni rezultat naslediti Mihael Zupančič, ki pa je postal minister za pravosodje, zato je na mesto nje v poslanske klopi sedla Ana Cajhen. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. Iranska nogometna reprezentanca je včeraj popoldne po lokalnem času prispela v ZDA na prizorišče uvodne tekme na svetovnem prvenstvu. V iranski ekipi se želijo osredotočiti le na nogomet, politično dogajanje pa potisniti v ozadje. Selektor Irana Amir Galenoei je poudaril, da želijo v ekipi strogo ločevati politiko in nogomet. Avtobus z nogometaši je imel v Los Angelesu na poti na prizorišče tekme z Novo Zelandijo močno policijsko spremstvo. Pred stadionom v Carsonu, kjer so Iranci opravili trening, se je zbrala tudi manjša skupina iranskih protirežimskih protestnikov. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Center zlata.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro je zamude do 20 minut. Na ljubljanski obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center je zamude do 20 minut. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni na avtocestnem počivališču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80 18 16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80 18 16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Veš, da so prle, ki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Okoljska ministrica Rifel zagotovila pomoč pri sanaciji škode v Žetalah. Mirko Novak in Franc Mikša sta častna občana občine Ormož. V občini Videm o prazniku doseženem in načrtih. Začenja se preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Preglejmo podrobneje. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta minuli petek obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hude neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Okoljska ministrica Polona Rifel o poteku sanacije škode v Žetalah pravi.
2: Vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so seveda ministrstvo za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj mislim, da že v ponedeljek oceno škode na vodotokih, glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo, na to bo se takoj odprla Ajda.
1: Škodo bodo lahko prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci. Zagnali bodo načrt sanacije škode, da bodo občine čim prej deležne 40% predhodnega financiranja in bodo lahko hitro šle v javna naročila. Okoljska ministrica je ob tem spomnila, da v Žetalah trenutno že poteka sanacija 9 plazov. Nekateri so zdaj dodatno poškodovani, medtem ko tisti, kot so jim zagotovili na občini, ki so bili že sanirani, po tokratni ujmi niso utrpeli dodatne škode. Pred grajsko pristavo v Ormožu je v petek potekala osrednja slovesnost v občinskem prazniku občine Ormož, na kateri se podelili tudi občinske plakete in dva naziva častni občan. Naziv častni občan občine Ormož je prejel Mirko Novak.
3: To priznanje mi je res enkratno in v veliko čast, neizmerno čast. Še posebej se zahvaljujem seveda vsem na občini, tako komisiji za odlikovanja in priznanja, kot potem še ostalim organom, ki so prepoznali moje dolgoletno delo in mi zdaj pri 83 letih življenja podelili tudi ta visok časten naslov.
1: Naziv častni občan občine Ormož je prejel tudi magister Franc Mikša.
4: Zelo vesel sem in počaščen, da sem to priznanje dobil. Najbolj me je spremljala nedlje časa sedežna garnitura, to je 24 foteli z konca 19. stoletja, ki jih je grofica Irma, zadnja lastnica Ormoškega gradu, poklonila dokšovi Jožici, ki je imel 4 leta, ko sem bil veleposlanik v Švici, v svoji rezidenci in ker je tako blago lepo ohranjeno, so bili ljudje navdušeni, ker sem tudi imel sprejeme, v rezidenci je veliko ljudi prišlo, seveda so hoteli to odkupiti, ne? Ne vem, kaj so mi vse ponujali, ampak sem rekel, veste, jaz upam, da bo enkrat v Ormožu naredili muzej v gradu in potem bom jaz to v svojemu kraju poklonil. No in to se je potem tudi zgodilo.
1: Srebrno plaketo občine Ormož je prejela Matejka Kovačič, zlate plakete pa Marija Glavinič ter prostovoljni gasilski društvi Hardek in Ormož. V občini Videm so se ob letošnjem 20. občinskem prazniku ponosno ozrli po doslej opravljenem delu in načrtih. Gradnja gasilskega doma v Leskovcu, kanalizacije po občini in optike so še v teku, je povedal župan Brane Kolednik.
5: Ponosni smo, da bo z letošnjem letu zaključeno tudi 250 km optičnega omrežja, kjer smo s veliko stvari pravem delali, sem javno razsvetljavo z elektrom skupaj z ostalimi inštitucijami, tako da je to tudi ena velika pridobitev za našo občino.
1: Pridobitev bo tudi novi vrtec, za katerega so v sklepni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, je dodal Kolednik. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Na agenciji voznike pozivajo naj ne sedajo za volan, če so alkoholizirani ali pod vplivom drog. Že majhne količine alkohola vplivajo na reakcijski čas, presojo in sposobnost varne vožnje. Posledice ene same nepremišljene odločitve pa nas lahko spremljajo vse življenje in usodno zaznamujejo več generacij. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj. Čez dan bo najvišja temperatura 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
8: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Hotizi pri Lendavi in pri Nogradu. Zapora zaradi del upočasnil je promet proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, kjer je zamude do pol ure, ter proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, kjer je zamude do 5 minut. Na obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center je prav tako upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: V sredo 17. junija vas vabimo v Amfiteatar Term Ptuj, kjer nas čaka prijetno druženje na dobrodelni glasbeni prireditvi Vsi skupaj smo za. Gre za enakost, prijateljstvo in pa sopomoč, ki jo družba Radio Tednik Ptuj pripravlja v sodelovanju s Termami Ptuj in socialno-humanitarnimi organizacijami iz vse Slovenije. Osnovni cilj in poslanstvo projekta je seveda sporočiti širši javnosti, da življenje ni vsakodnevno rutinsko iskanje problemov in skrbi, ampak je le to želja in pa volja po lepem, pozitivnem, po malenkostih, ki osrečujejo in dajo trenutkom sobivanja največjo vrednoto. Gre za dobrodelno glasbeno prireditev, na kateri vsako leto uživajo udeleženci iz socialno-varstvenih zavodov, pri tem pa sodelujejo tudi centri za socialno delo, Sožitje, Zveza prijateljev mladine in druge socialno-humanitarne organizacije. Tekom dneva se bodo vsi udeleženci najprej kopali v termah Ptuj, ob 17. uri pa se začne še koncert, na katerem bodo nastopili ansambel Upanje in pa Dejan Vunjak. Vstop na koncert je brezplačen za vse seveda, ki želite 2 uri preživeti v prijetni družbi uporabnikov socialno-varstvenih zavodov in slovenskih glasbenikov. Vabljeni torej v sredo 17. junija v Amfiteater Term Ptuj.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
1: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
3: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Hood Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Hood Center, tvoj športni dom.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
6: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
9: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
8: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Avstrija podaljšuje nadzor na meji Slovenijo še za 3 mesece. Kajzer pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na poti v Evropsko unijo. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meje izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Cilj je onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov, je pojasnil. Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer je pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v Evropsko unijo. Ti dve državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pogajanj o članstvu v uniji. Minister Kajzer se je danes ob robu svojega prvega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije, ki poteka v Luksemburgu, sestal z armenskim kolegom Araratom Mirzojanom. Zunanji ministri članic unije bodo sicer danes razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko ter dogajanju na Bližnjem vzhodu. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Analiza več kot 191 tisoč otrok in mladostnikov iz 488 slovenskih šol kaže, da je gibalna učinkovitost deklet še vedno za 6 odstotkov, fantov pa za 4 odstotke nižja kot pred epidemijo. Strokovnjake skrbi tudi porast prekomerne prehranjenosti in debelosti, zlasti pri fantih. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Hotizi pri Lendavi in pri Nogradu. Zapora zaradi del upočasnjuje promet proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, kjer je zamude do pol ure, ter proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, kjer je zamude do 5 minut. Na obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center je prav tako upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Za lepši dan.
3: Podravje na moji dlani.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
2: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP Ptuj.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
0: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A, zraven TV-ja na Ptuju.
8: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: trojí.
1: Najväčšie uspešnice vseh časov. Vseh časov.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
3: Kaj pa lahko sploh naredimo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
3: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
4: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
4: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
4: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič. Radio Ptuj.

0: največje uspešnice vseh časov. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
3: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred predorom Golo rebro je zamuda do 30 minut. Nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pretovarje. Na primorski smeri proti Ljubljani pred priključkom Kastelec je zamude do 10 minut. Več prometa je na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Bohinjska Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
5: Glamour bar, osvežilne pijače.
4: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
5: Kucenter Ptuj.
4: Ko se ti zvrti od osvežitve.
6: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
11: Škoda.
12: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur. Avto hiša Trbuc.
13: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Avstrija podaljšuje nadzor na meji Slovenijo še za 3 mesece. Slovenija pozdravlja dogovor med ZDA in Iranom. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meje izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Cilj je onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov, je pojasnil. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so danes pozdravili dogovor med ZDA in Iranom in dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Na ministrstvu so dodali, da dogovor odpira prostor za celovita pogajanja za mir in varnost na Bližnjem vzhodu, ki morajo vključevati vprašanja glede iranskega jedrskega in balističnega programa, pa tudi njegovo vlogo pri regionalni destabilizaciji. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Analiza več kot 191 tisoč otrok in mladostnikov iz 488 slovenskih šol kaže, da je gibalna učinkovitost deklet še vedno za 6%, fantov pa za 4% nižja kot pred epidemijo. Strokovnjake skrbi tudi porast prekomerne prehranjenosti in debelosti, zlasti pri fantih. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred predorom Golo rebro je zamuda do 30 minut. Nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pretovarje. Na primorski smeri proti Ljubljani pred priključkom Kastelec je zamude do 10 minut. Več prometa je na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Bohinjska-Bela Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus je že na poti. Ulovite lahko še v Stojnicih pri Vaškem domu, tam bo od 14. do 15. V Sobetincih pri Gasilskem domu bo od 15.30 do 16. V Borovcih pri Gasilskem domu pa od 16.30 do 17. Zaradi izpadlega termina pa se bo dodatno ustavila še v Moškanjcih pri Gasilskem domu, tam bo med 17.10 in 17.40. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Juršnicih pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. V Polenšaku pri Vaškem domu bo od 10.30 do 11.00, v Dornovi pri osnovni šoli pa od 11.30 do 12.30. Pri zavodu bo od 12.40 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, 16. junija, in sicer za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
1: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmet

0: Ptujska zadruga Ptuj. Na kup z nasvetom.
1: Vsi skupaj smo za.
2: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
3: Želim, želim, želim si da objeti.
4: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Pohištvo Lisatrg Studio Alpres Linard vas vabi, da ustvarite dom, v katerega se boste radi vračali. Izberite vrhunsko kakovost in slovenski dizajn. Kuhinje, spalnice in mladinske sobe Alpres, pohištvo za vse generacije. Ne zamudite izjemnih aktualnih akcij in posebnih ugodnosti ob nakupu v mesecu juniju. Vljudno vabljeni v naš salon Lisatrg v Linardu ob Poleni 35. Alpres, ko stanovanje postane dom.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo najnižja temperatura 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
3: Promet je močno oviran na Ptuju, na Ormoški cesti pri Supernovi, na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Zamuda je do 15 minut proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Med Brezovico in Postojno je zamuda do slabe ure. Proti Ljubljani pred priključkom Kastelec je zamuda do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Prometni znaki za omejitev hitrosti so pogosta tarča prijateljev, znancev, jubilanta, saj še vedno pogosto krasijo postavljeno smreko v čast okroglega jubileja. Toda šaljiva gesta vpliva tudi na prometno varnost in povzroča nepotrebne stroške občinam. Zato v Makolah pozivajo vse, ki so si prometne znake izposodili, pod narekovaji, naj jih tudi vrnejo. Z roba cestišča so omaknili vsaj trije znaki za omejitev hitrosti 30 km na uro, pa tudi dva znaka za omejitev 40 km na uro ter znaka za cono z omejitvijo hitrosti prometa na največ 20 km na uro. To vrstna potegavščina oziroma kraja pa predstavlja resno tveganje za varnost v prometu, saj so znaki postavljeni z namenom. Odstranitev prometne signalizacije predstavlja varnostno tveganje, to vrstna dejanja pa obsoja tudi zakonodaja. Kazenski zakonik je jasen. Kdor uniči ali poškoduje prometne znake in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje veliko vrednosti, se kaznuje z zaporom do 3 let. Če posledica odstranitve znaka nesreča s hudo telesno poškodbo, je predvidena kazen do 5 let. Če pa je posledica smrt, pa lahko sodišče kazen izreče tudi do 12 let zapora. Zakon o cestah pa za posameznika, ki odstrani prometno signalizacijo, predpisuje 500 € kazni.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Mali in veliki mojstri. Izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
5: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
4: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
8: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
9: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Podravje na dlani.
12: V središču ob Dravi so po 4 mesecih spremljanja prvič analizirali podatke, pridobljene s prikazovalnika hitrosti. Nameščen je v naselju Grabe. Hitrost, ki je na tem območju omejena na 70 km na uro, je v tem obdobju prekoračilo 14% voznikov. Prikazovalnik hitrosti je občina v naselju namestila na pobudo občanov, ki so opažali, da nekateri vozniki na tem območju radi povečajo svojo hitrost oziroma pritisnejo na plin. V 4 mesecih je prikazovalnik izmeril hitrost skupno dobrih 331 tisoč vozil. Na območju, kjer je hitrost omejena na 70 km na uro, je prehitro vozilo 51.500 voznikov oziroma 14% vseh. Največja izmerjena hitrost je znašala 109 km na uro, sicer pa je poprečna izmerjena hitrost znašala 60 km na uro. Več kot 100 km na uro je v tem obdobju vozilo okoli 430 voznikov. Skrbijo jih torej predvsem najhitrejše izmerjene hitrosti. Upajo, da bo prikazovalnik hitrosti pozitivno vplival tudi na te. Tu namreč poteka šolska pot, na kateri je vsak dan lepo število osnovnošolcev, pravi župan Toni Jelovica. Največ prekoračitev hitrosti je glede na analizo, ki so jo opravili, običajno v času jutranje in popoldanske prometne konice, nekaj več pa tudi v času med 13. in 14. uro.
11: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V šempetrski bolnišnici bi potrebovali vsaj 50 medicinskih sester. Rusija zanika napad na Kijevsko katedralo. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici bi takoj zaposlili 50 medicinskih sester. Bolnišnica se sooča tudi s pomankanjem zdravnikov, največjih primankuje na oddelku radiologije, takoj pa bi zaposlili tudi patologa. Pomankanje kadra bi lahko vplivalo tudi na organizacijo dela bolnišnici. Glede na kadrovski načrt za leto 2026 beležijo 12-odstotni primankljaj zaposlenih, kar velja tako za nezasirena delovna mesta, kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. Kadrovske vrzeli beležijo na različnih bolnišničnih oddelkih. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo zadela ameriška raketa Patriot. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 11 ljudi, zahteval odločen odziv držav G7. Male udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbil za več nezanimivih tekem. Z vsem dolžnim spoštovanjem ostro zavračamo takšne ocene. Verjamemo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Vsak navijač ima pravico sanjati, vsaka tekma je pomembna za milijone ljudi po vsem svetu, so v izjavi za javno zapisali pri nogometni zveza zelenoorskih otokov Kurakaa in Uzbekistana. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
3: Gremo na ceste.
4: Ok. Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na več mestih primorske avtoceste tudi v smeri Kopra med Dragomerom in Postojno. Tam je zamuda slabo uro v zastoju. Promet dodatno vira vozilo v okvari za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so zastoji pred priključkom Kastelec, zamuda je tam do 10 minut, pa tudi zastoje na cesti Šmarje, Koper in Vrhnika, Logatec. Zaradi gašenja požara pa poročate, je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po mestnih ulicah, zato strpno in varno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa poročate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Rogaški Slatini 6 minut čez drugo.
5: V ritmu pozitive, z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
4: O ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in štartamo fantastično ponedeljkovo popoldne. Danes je idealno za počitek in nabiranje energije. Jutri pa že prepravamo kolesa, ker v sredo štarta dirka.
8: Ja, Velen je to sredo prvič v zgodovini gostil uradni start dirke po Sloveniji in največjo mednarodno kolesarsko prireditev pri nas.
4: Tako, start prve etape Velen in Rogaška Slatina ob 12.15 na Visti ob Velenjskem jezeru. Simbolični start etape pa po Narodarski cesti par minut kasneje opravil župan mestne občine Velen v ritmu pozitive Peter Drmol.
9: Vedno več je kolesarjev tudi na naših ulicah in kolesarskih stezah, zato je prav, da seveda tudi preko športa, ki smo ga tako vsi zljubili v zadnjem obdobju, se poskušamo še dodatno spromovirati tako v sami državi, še posebej pa seveda v svetovnem merilu, ker vemo, da pač je navijačev res izjemno veliko.
4: Yes, naj živi bicikl!

0: Ja, danes bi pa res pasal čaj. Hvala Pink za dober predlog o ritmu pozitiv 15 čez drugo je ura. Luka Nušen Rok pa že ta petek nekoga pošljemo na morje povsem brezplačno, ampak ne za eno kosilo, ne za eno kavico. Govorimo o treh nočitvah za dve osebi v čudovitem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Zdaj, kako do nagrade? Sam mal domišljije potrebujete.
1: Ne grem že domov.
0: Jaz se že predstavljam tisti trenutek, ko odpreš okno, ko zadiši po morju, v roki držiš kavo in edina pomembna odločitev dneva je, a greš najprej na plažo, a greš najprej nazaj.
2: Jaz bi šla najprej na sprehod, res vedno, ko pridem na morje, moram najprej do obale, da malo poslušam valove, pogledam barke in se rečem, ok, zdaj sem pa res na dopustu.
0: Jaz pa kar direkt preverim, kje se dobro je. Človek mora spoznati svoje prioritete, to je to. In ker vemo, da se z takšnega dopusta težko vrnemo domov, smo pripravili novo nagradno igro z naslovom Ne grem še domov, iščemo najbolj izviren izgovor, zakaj bi na morju ostali še en dan. Mogoče vam je, ne vem, galep odnesel ključe, mogoče ste se preveč navezali na svoj ležalnik. Ali pa ste ugotovili, da sončni zahodi v Biogradu traja predolgo, da bi jih zapustili. Kaj vaš?
2: Pošljite svoj izgovor na 041-300-930, v petek pa nekoga pošljemo naravnost na morje.
0: O ja.
1: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Pesem, ki je leta 2004 zastopala Srbijo in Črnogoro na Evroviziji in če tudi ga je na koncu prehitela Ruslana s pesmijo Wild Dance in je pristal na drugem mestu, je pesem Lane moje še vedno zmagovalka v očeh mnogih. Tudi mene. Obožujem to pesem. Yeah. Željko Joksimović v ritmu pozitive skoraj 20 je čez drugo.
1: Yes, in tudi mene, čeprav moram bar priznati, ne, ta pesem od Ruslane Wild Dances. Da je bila take svetovni hit, to moraš priznati.
0: Priznam. Mislim, da je leta nazaj bila res prava bitka hitov na Evroviziji. Zdaj pa se mi zdi, da se bolj kot ne dela šov.
1: Ja, veliko je šov. Ker je šov, šov biznis. Ja. Tukaj v ritmu pozitive pa še vedno poteka bitka hitov, če samo pogledamo, kaj prihaja pred pol tretjo. O moj bog. I don't want

0: Milijarderka, ki je par dni nazaj bila sprejeta v dvorano slavnih testopisov in tako postala najmlajša umetnica, kar so jih doslej sprejeli v to organizacijo. Se vedela to?
1: Za Taylor Swift govoriš.
0: A ja, to za Taylor se je res.
1: Ja.
0: Tudi Taylor Swift je v ritmu pozitive, se družimo z njo v nadaljevanju. V tej uri pa še tudi show business Nuša Royce, da mi pove vse resnice in trače, tako sem pogrešal. Prekrasna glasba pa še prej.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: A se še sploh plača kuhat?
2: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice, trpiščanca restauracije Ancona.
1: Hitro, sveže in slastno.
2: Kraljevsko kosilo vsak dan.
3: Šolske torbe v kot. Q-center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
4: V Q-centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
3: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
5: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
6: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Vsi skupaj smo za.
8: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
9: Želim si, da amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Ptujski mestni svet se bo v 15. sestal na redni seji, kjer mestne svetnike že v začetku seje čaka sprejemanje rebalansa proračuna zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani. Z rebalansom naj bi višino proračuna zvišali za 2,7 milijona, največ 650 tisoč evrov za vzdrževanje cestne infrastrukture. Mestni svetniki bodo danes med drugim potrjevali še okoli 6-odstotno podražitev vode, kar za gospodinstvo v povprečni porabi 10 kubikov mesečno pomeni za slab evro višji znesek na položnici.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Markovci in Lenart 20 stopinj, Žalec in Polzela 18, Šoštanj in Krško 17, Črnomelj in Šentjur pa 16 stopinj. Jutri bo že bolj sončno in toplo, ampak v sredo pa se začne še bolj toplo in vroče. Celo nov vročinski val napoveduje od sobote naprej pa vse do naslednjega torka, tako da pripravimo počasi sončna očala in se prepustimo poletju.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Vidno še vedno zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golorebro in proti Celju pred predorom Pletovar. Je tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča iz smeri Celja. Sicer pa zastoji tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Tam je zamuda za osebna vozila do 1 ure, za tovorna vozila 2 uri. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec je tudi zastoj, zamuda je tam do 10 minut, pa tudi zastoj na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logatec. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa poročate, na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je tam po mestnih ulicah, še na radarska kontrola pa vam preverja hitrost na Vrhovem pri Radečah pri Baru, merijo pa v smeri Zidanega mosta. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Skoraj 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu in čas je za show business z Nušo Rojs, ki se ga obljubila.
4: Ja, res je. No, vsi Swifterji, torej, čeprav jaz nisem zapresežena Swifterka, ampak sem vseeno bila naprej. Že smo čakali soboto 13. junija, ker se je govorilo, da se bo Taylor Swift poročila. Ja. In res, paparaci so jo opazili v soboto za ročencem, ampak ne v poročni obleki, kot smo upali, ne?
6: Kaj pa?
4: Samo brodvejsko predstavo v New Yorku sta si šla ogledat in je bilo to.
6: No, kar nekaj. A torej kaj, 13. juni je minil brez poročnih zvonov.
4: Vsaj za Taylorja. No, smo pa zato včeraj res dočakali nov album Vsi feni Jakova Jozinoviča.
9: Ja, volim, kad si tu, kad si
4: Vroče je postalo. Ja volim in Polje ruža je izdal že pred časom, zdaj pa je na voljo na albumu še dodatnih 8 pesmi. Uf. In res, katerokoli zavrtim je božanska in ohranja ta svoj stil, čutno, strast, igrivost.
6: Redo, torej pri Taylor so še vedno šanse.
4: Ja, seveda.
6: Vročnega prstana še ni, Jakov pa je izpolnil obljubo, pa je izdal svoj prvi album. Same odlične novice. Hvala.
4: Ja, mi pa k odlični glasbi na
10: brej. Yes. V ritmu pozitive. Z nami tudi.
11: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
12: Animacijski program za otroke in odrasle.
11: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Novi prijatelji v ritmu pozitive, Fehteri in kjer nageljnice ti opaše na ponedeljek. Dobrih 15 do 3 je in pogled na morje iz hotelske sobe.
1: Ja, prosim.
0: Kljukica. Jutranja kava s pogledom na pašman.
1: Ja, ja.
0: Kljukica. Večerni sprehod po obali.
1: Ja.
0: Kljukica. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Biogradu,
1: ja,
0: na moru.
1: Ja, ja.
0: Absolutno, ja. Kljukica.
1: Grem že domov. Vse to vas čaka v Ilirija Resortu v petek, pa bomo nekoga od vas poslali naravnost na morje.
0: Oja, z osebo, ki vam pomeni največ, lahko s partnerjem, prijateljico, z možem, ženo, mamo, s komerkoli, s katerim najraje ustvarjate spomine. Kako do nagrade,
1: Nuša? Čist preprosto. Tokrat iščemo najbolj izviren izgovor za še en dan morja.
0: Yes.
1: Torej, zakaj se ne bi vrnili domov? Ali je ga lepo odnesel ključe morda, ali ste se preveč navezali na ležalnik, ali pa ste ugotovili, da sončni zahodi v Dalmaciji trajajo preprosto prekratek čas.
0: Točno to. Svoj odgovor pošljite na 0-4-1-309-300, lahko z SMS-em, lahko s klicem in greste v veliki petkov žreb za tri nočitve za dve osebi v Ilirija Resort. V Biogradu na moru. Prav težka beseda.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo še paket vrhunske glasbe.
0: Yes!

0: Torne ritmo pozitive pa Saša in Beyoncé, vse to v našem ritmu še pred tretjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Šolske torbe v kot. Q-Center Ptuj odpira vrata poletnemu veselju. V počitnice s pesmijo in plesom.
9: V Q-Centru bodo mladostno energijo širili band Impuls, strojniški band Šubler, dekliški pevski zbor gimnazije Ptuj, pevci Arsane, folklorna skupina osnovne šole Cirkovce ter najmlajši iz vrtca Ptuj in plesne šole Samba.
8: Proslavimo uspehe naših otrok in skupaj zaplešimo v poletje. Q-Center Ptuj. V petek 19. junija ob 16.
10: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Autohiša Terbuc.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
12: Škoda.
13: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: baby.
1: Čaki, jaz česa ne vem, a še en baby nuša?
0: Ja, prvi baby je moja Bela, ne, psička.
1: Ja, ok, drugi?
0: Ja, je mačka Mici.
1: Ok. Pa še kakega?
0: Ja, kon Aris, ne?
1: A Haris.
0: Saj še en baby. V ritmu pozitivne Ace of Base na uri pa 10 do 3 in na nič 4.1, 309, 300 smo prejeli zelo simpatičen SMS.
1: Ja, učenci 5. razreda iz osnovne šole Franja Majga Šentjur sporočajo, da so srečno in varno prispeli na Debeli rtič poletno šolo v naravi in pošiljajo sem lepe pozdrave vsem, ki niso v šoli v naravi. Sej privoščim, ampak ja, kako bi šel nazaj. Koliko simpatiko.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Večina opozicije ostro proti spremembam zakona o lokalnih volitvah. Območje evra aprila s primankljajem blagovni menjavi. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Predlagane spremembe, ki jih državni zbor obravnava po skrajšanem postopku, prinašajo še eno rešitev in sicer se z njimi omogoča, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj eno, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Območje evra je aprila izvozilo za 255,4 milijarde evrov blaga, kar je 5% več kot aprila lani. Uvoz je dosegal 256,4 milijarde evrov, v čimer se je v medletni primerjavi povečal za 9,3%. Primankljaj v mednarodni trgovini je tako znašel 1 milijardo evrov, potem ko so statistiki aprila lani zabeležili 8,4 milijarde evrov presežka. Slovenski košarkar Aljaž Kunc bo kariero nadaljeval v španskem državnem prvenstvu. Ukrepil je vrste Girona, je katalonski klub pred dnevi potrdil na spletni strani. 26-letni krilni košarkar je podpisal pogodbo do konca naslednje sezone. Občasni slovenski reprezentant ima za sabo zelo dobro sezono v poljskem Torunu. Na 28 tekmah je poprečju dosegal 17,1 točke ter 6,6 skoka ob 36-odstotnem metu za 3 točke. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem Morskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Radio Ptuj.
9: Podravje na moji dlani.
10: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, zastoj pa tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja pa na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem so zastoji naprej tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in Postojno. Prav tako zamuda za osebna vozila je do 1 ure, za tovorna vozila plus minus 2 uri. Na primorski avtocesti tudi zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zamuda je tam do 10 minut, pa na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logatec tudi zastoj. Vseh zastojih pa prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa pozor, na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je tam po mestnih ulicah, radarska kontrola pa še vedno preverja vašo hitrost na Vrhovem, pri Radečah, pri Baru merijo v smeri Zidanega mosta. Previdno, varno in strpno želimo na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju 6 minut čez tretjo.
12: V ritmu pozitive z nami tudi
13: družinski dopust v Iliria Resort Biograd na moru.
14: Animacijski program za otroke in odrasle.
13: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
10: Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In učenci 9. razreda osnovne šole so danes uradno štartali počitnice.
15: Jaz sem gledala posnetke, ko so jih devetošolci objavljali na TikToku, kako so se objemali na hodnikih v šoli in jokali. In kako so se mlajši šolari poslovili od njih z aplavzom po hodnikih. Ja, pač kurja pa od solze, tudi tako je moje oči, moram priznati. Ker to je res en tak velik prelomen trenutek, ko se po tolik letih skupnih pa sedaj vse začne na novo. Novo okolje, nova šola, nove prijateljstva, poznanstva.
10: To bo super, boste videli, ampak do takrat je vmes še eno veliko, dolgo, krasno poletje, tako da uživate mu nje maksimalno.
11: Vedno v ritmu pozitive.

0: Ja, ta ponedeljek zjutraj se je za novo pečene srednješolce začel počitniško in tudi, priznam, jaz bi rabila na počitnici. Skoraj 15 čez tretjo v ritmu pozitive.
1: Ja, do zdaj smo že dobili kar nekaj odličnih izgovorov, tudi ta tvoj je kar dober. Marjan pravi, da se ne more vrniti domov, ker ga je ležalnik sprejel za družinskega člana. Romana pa je tudi pisala na nič 4-1-300-300, pravi, da jo je Galeb uradno zaposlil za pomočnika pri opazovanju turistov. Ful dobro, Romana.
0: Ja, iz tega bi lahko nastala karijera.
2: Ne grem že domov.
1: Ampak drugače, iskreno, prideš v Biograd na moru in odložiš kovček. Kaj je prva stvar, ki narediš?
0: Ja, bujem na tikače in grem do morja. Brez heca, ne? Tudi če je soba najlepša na svetu, mene najprej vleče obala.
1: Ja, ok. Jaz grem pa na balkon. Nujno na balkon, če imam pogled na morje, sem 5 minut tam tiho.
0: Tiho.
1: Ja, ker se sicer zgodi približno enkrat na 4 leta, kot svetovno prvenstvo v fuzbalu, ampak se zgodi.
0: To bi bilo vredno posnet.
1: No, ampak potem pa pride tisti trenutek, ki ga vsi poznamo. Dopust se konča. Ležiš na ležalniku, študiraš. Kaj bi jaz napisal domov? Ali je to šefu, ženi, otrokom, ki čakajo doma? Kaj bi bil najboljši izgovor, da ga pošljem, da mi odobrijo še en dan, da ostanem na morju? In tukaj nastopite vi. Nagradna igra Ne grem še domov v ritmu pozitive, kjer iščemo najbolj zabavne izgovore. Zakaj bi ostali še en dan? Jaz bi napisal, ej, Živjo, sej vrnil bi se, ampak sem... Jaz sem ravno našel svoj notranji mir in je težko to.
0: Jaz bi napisala, žal ne morem domov, ker sem postala riba med ribami. More me je sprejelo med svoje.
1: Evo, točno tako, svoje izgovore pošljite na nič 4-1-309-300 v petek, pa nekoga čakajo 3 nočitve v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Res se splača.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ja, slišim to in voham poletje. Kalifornija v ritmu pozitive, skoraj 20, pravzaprav 20 čez 3 ura.
1: Točno.
0: Iz Arsa sporočajo, da za to hladnejšo fronto, ki poteka, prihaja prvi vročinski val.
1: Že ta pesem bo gre, ampak ja, zapisali so, vročina bo najbolj izrazita med soboto 26. in torkom 23. ko bodo temperature dosegale med 30 in 35 stopinj, na Goriškem pa še kakšno stopinjo več.
0: Oh, kako bo lešen topel. Čeprav danes je ponedeljek, vrhunska informacija, da torej do sobote splaniramo vikend pobeg, ker če bo zunaj tako toplo, pa je možno, da bo tudi skok v morje čist na mesto.
1: Ja, da pa pridemo do sobote v najboljšem možnem pozitivnem vzdušju, pa življenjski nasvet.
0: Ja, no šal.
1: Ja, poslušaj če naprej, program Ritmo pozitive. Mislite, da veš?
0: Ja, človek to mora biti ratuša. Večna ljubezen, everlasting love. V nadaljevanju pa tudi Donna Summer, da nas pogreje še pred pol četrta v našem ritmu.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir s Pat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tycoon Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj kul malico.
4: Ne zamudi bitke okusov v Supernovi Ptuj. To soboto nas med 10. in 15. uro čaka tekmovanje v kuhanju golaža, glasbeni in plesni nastopi ter vlakec za najmlajše. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
0: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Vsi skupaj smo za.
7: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V Dornem je včeraj potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi občinska priznanja. Jubilejno plaketo je prejelo športno društvo Polenšak ob 30-letnici uspešnega delovanja. Priznanja občine Dornava so prejeli Srečko Kondrič, Jože Šoštarič, Tonček Cenar in Jože Munda. Ormoški policisti so pri nedovoljenem prehodu državne meje prijeli mladoletnega državljana Afganistana. Tujec je med postopkom podal namero za mednarodno zaščito in bo odpeljal v center za namestitev mladoletnikov Postojno.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Lenart in Ptuj 21 stopinj, Trebnje okroglih 20, Laško, Prebolj, Črnomelj in Šoštanj 17, Mislinja pa 15 stopinj. Danes je malo oblačno, ampak jutri nas že čaka več sonca in prijetnih tam nekaj od 24 do 29 stopinj. Zvečer še ni izključena kakšna kratka poletna nevihta in če pogledamo še malo naprej, sreda in četrtek prinašata vedno več sonca in tudi vedno več poletne vročine in poletje počasi predstavlja višjo predstavo, čez vikend se obeta prvi vročinski val.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovar, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika, na zahodni od Brda, vse proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in Postojno, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so zastoji. Pred priključkom Kastelec na ljubljanski južni obvoznici so zastoji, poročate od Rudnika proti Malencam, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. V obe smeri vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je možen po mestnih ulicah. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in ena raziskava obstaja o tem, zakaj nas nekdo privlači, če sploh ni po nekih naših standardih. Ste se kdaj ujeli, da vas je privlačila oseba, ki sploh ni vaš tip?
2: O, veliko krat. Zdaj, Maša, ti si napisala pesem Nisi moj tip. Ti bi to morala vedeti.
1: Ja, ampak jaz sem dolgo potrebovala, da sem ugotovila, da ta tip ni bil moj tip, ne?
2: Ni bil tip.
1: Ker na prvi pogled je bil, ne? Ampak zdaj pri tej raziskavi pa je govora o tistem tipu, ki takoj vidiš, da ni tvoj tip, ampak ti pa je vseeno privlačen. In zakaj je temu tako?
2: Ja, mislim, če mene vprašaš, je fora o tem, da človek je, ne vem, lahko je netko visok oziroma čist privlačen oziroma je drugačen od tega, kar smo si predstavljali, kot idealnega partnerja, pa te vsem privlač in bolj ugotoviš, da o njem razmišljaš še bolj kot vseh tistih popolnih ljudeh, ne več. In strokovnjaki pravijo tudi, da je to zato, ker možgani ne zbirajo sam z očmi, ampak tudi po občutku, intuicija, vidiš, to je nekaj vene.
1: Veš, vides res lahko včasih zavaja in mogoče res včasih preveč sodimo na podlagi videza.
2: Absolutno.
1: Tako bi sodili pesem po naslovu, brez da bi jo slišali. Ne gre.
2: Ampak lej, to jaz tako pravim, pričakovanja so tista, ki lahko naredijo ali pa uničijo odnos.
1: Bravo, Rok.
2: Zniši pričakovanja, pa boš vedno zadovoljna.
1: Ej, no.
2: To.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe previ

0: Dobar način kako ne rabimo ite k zdravniku. Ena crvena jabolka na dan v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do četrte. In kateri je vaš izgovor, da podaljšate dopust?
1: Ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
2: Ne grem že domov.
0: Kje rabata?
3: Bravo, pevski učiteljici golobov, izvrsten izgovor,
0: res
3: bravo.
0: Res izvrsten. Ste v žrebu za vrhunsko nagrado. Ta petek podarimo tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Iščemo pa najbolj izviren izgovor za še en dan morja, ker vsi poznamo tisto občutek ob koncu dopusta, ko bi še za kakšen dan podaljšali, ampak se moramo spomniti res dober izgovor.
3: Dobili smo tudi vrhunska sporočila, eden izmed njih gre takole. Pozdravljen šef, žal moram zaprositi za podaljšanje dopusta za en dan. Danes sem namreč ugotovil, da sem po 10 dneh končno začel ločevati dneve v tednu in prepoznati lastno družino. Zdravniki priporočajo, da procesa okrevanja ne prekinem prehitro, saj bi lahko ob nenadni vrnitvi v službo ponovno začel odgovarjati na vprašanja z pošljem v ponedelje. Obljubim, da se vrnem takoj, ko bom spet dovolj zmeden za delo. Lep pozdrav. Super.
0: Kateri je vaš izgovor? 0-4-1-300-9-300.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitiva.si. Sicer pa pred četrto ena pesem, ki razloži vse odnose brez terapije. On z Marsa, ona z Venere in oba prepričana, da imata prav. On razlaga, ona posluša, aj pa vsaj zgleda tako.

0: Kako ste jo zapela v našem popšovu v živo. Pa kaj si,
1: pa no.
0: Mars in Venera, hit poletja 2026, v nadaljevanju pa tudi rock set. Glasbena ekstaza v našem ritmu, torej štarta čez nekaj sekund.
2: Kot Mars in Venera, v ritmu pozitive. Radio Ptuj.
3: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
4: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
5: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
3: A te pa tok. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
6: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
7: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
8: Vem, reče se je.
7: Okno, kako ti to veš?
8: Ja, ti si mi povedal.
9: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
10: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
11: Hervis Ptuj se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
13: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
12: Tudi popravila potoči. Avtoservis Slovenija.
14: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
15: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
14: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
16: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q-Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q-Center, tvoj športni dom.
17: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
18: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
19: Življenje z naravo. Na Radiu Ptuj.
20: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci. Tudi aprila rast industrijske proizvodnje v Sloveniji nad povprečjem Evropske unije. Vreme jutri bo delno jasno in topleje. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. I ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Industrijska proizvodnja je bila aprila tako v območju s evrom kot celotni Evropski uniji za 0,1% večja kot marca. V medletni primerjavi je bila medtem rast 0,3 oziroma 0,9%, je danes poročil Evropski statistični urad Eurostat. Gibanja v Sloveniji so bila drugi mesec zapored boljša od evropskega povprečja. Rast je dosegla 0,3 oziroma 4,4%. Vojaška misija za zagotavljanje proste plobe Hormuški ožini, ki sta jo za čas po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, je po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v misiji je pripravljena tudi Italija, je sporočila italijanska premijerka Giorgia Meloni. Macron je danes na družbenem omrežju X pozdravil mirovni sporazume z ZDA in Iranom. Pletene strani je pozval, naj ga v celoti spoštujejo. Slovenija bo leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Tekmovanje bo tretjič potekalo v Celju z okolico, ki že tradicionalno velja za prizorišče mednarodnih rokometnih tekmovanj. V boku zaključnega turnirja Liga prvakov v Kelnu, na katerem je slavila Barcelona, pa so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze določili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres Evropske rokometne zveze. Ta bo Ljubljani na sporedu med 17. in 19. septembrom 2027. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
4: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: In Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Radio Ptuj.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa še na ljubljanski obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malenca, na severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. Zastoj je tudi na cesti Maribor-Hoče, Celje-Teharje, Ravar-Komanda, Postojna, Šmarje-Koper, Brezovica-Vrhnika, Logatec in Logatec-Vrhnika. Vseh zastojih prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Zaprta je pa tudi Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Zaprta tudi cesta Hrastnik-Trbovlje v Hrastniku pri bencinskem servisu zaradi prometne nesreče, previdno tam. Radar pa v Veliki Loki pri Trebnjem, pri Petki, pa tudi v selu pri Ihano pri rastlinjakih v smeri Domžal merijo. Pa srečno pot še naprej. 13, ja, za vse informacije je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: In tudi na Ptuju, 7 minut čez četrto. Dobrodošli v svet glasbe, sproščenosti in zabave. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Oh ja, in prejšnji teden sta se pri nas v pop šovu oglasila Bojan in Nace iz skupine Joker Out in tukaj sta pustila dve vstopnici.
2: Ja, vstopnici v svečarovnije, vstopnici za open air spektakel, ki ga pripravljajo ob 10. obletnici to soboto in karneval so si zamislili z 80-metrskim odrom. Pričakujejo pa oboževalce iz kar 50 držav.
6: Ja, in če bi bili tudi vi med njimi, do 18. ure komentirate pod objavo na našem Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Pa še danes prejmite svoji dve vstopnici.
7: Yes!
0: Vedno v ritmu.

0: Fantastični Rayman iz irskega ritma pozitive. 15 je čez četrto in ste kdaj opazili, da zadnji dan dopusta ura teče pač hitreje. Prvi dan traja do kosila približne na 3 dni, zadnji dan pa pogledaš na uro in je že caj za pakiranje. In pol tisto občutek, ko si rečeš, nočem iti še domov.
1: Grem še domov. Ja, jaz, ko bi morala spakirati domov, odprem kavček in ga tak 15 minut samo gledam, ker res ga nočem napolniti nazaj.
0: In točno zato ta teden iščemo najboljši izgovor za še en dan morja, da vemo, kaj letos napisati svojim domačim oziroma šefom v službi. SMS 0413090300 Jolanda je napisala, je rekla, jaz bi rekla, da sem dala kavček na vlak in ta čas, ko sem šla na stranišče, mi je ta vlak odpelo. In zdaj moram ta isti vlak počakati do jutri, da mi pripeljejo kavček nazaj, kar se mi zdi ful logično.
1: Pa tudi Matej se je javil, pravi, da bi napisal sporočilo, šefe, imam težave z očmi, jutri se ne vidim v službi.
0: Evo, oba Jolanda in Matej, oba sta v žrebu.
1: Tako, vi pa pošljite svoj izgovor na 0413090300, v petek pa nekoga pošljemo na 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija Resort v Biogradu na moru.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: v ritmu pozitive grupa Latina. 20 je čez četrto v našem ritmu pozitive in v pesmi pojejo Smotala si me oko malog prsta. Zdaj pa iskreno, ne? S čem ženska danes res ovije moškega okrog prsta?
1: Ja, no, če vprašaš mene, pa mojo Gen Z generacijo, pol lahko rečem, da na prvem mestu je kakšno nagajivo sporočilo sredi dneva. To glih ravno toliko, da ne moreš več normalno delati. To je recimo...
0: Zakaj sem pričakovala, da boš rekel, da je povezano z nekimi SMS-i? Ja, ampak kaj pa poleg tega?
1: Poleg tega pa bi rekel, da bi me ovila okrog prsta, če bi me res prejela take, kako sem. Da tudi, ko sem mal tečen, pa mal čuden, pa naredim kako neumnost, da se še zraven iskreno smeji mojim šalam, da me sprejme. Pa, jaz mislim, da že potem sem praktično na pol podpisal poročno pogodbo, veš, kaj mislim. Ampak tako, ne vem, se mi zdi, da je bolj važno to, da te res sprejme, pa da te ima rada takšnega.
0: Tu se pa strinjam. Ta pa mi je zdaj bila všeč, da si šel malo na globlji nivo, ne sam tisti SMS-i pa to, ne?
1: No, pa tudi slika v lepem spodnem parilu ne bi škodila, ne, da ne bom omikala.
0: Da te Madonna malo ohladi, prihaja Frozen v nadaljevanju. Zakodovo tudi ona ovija moške okrog prsta in to v 67. letu. Za Madonna pa slišimo še Leonis, By Your Side, In My Mind. Vse to še pred pol peto v našem ritmu.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
2: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
2: Ko se ti zvrti od osvežitve.
3: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
4: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, vrsti 27A, Ptuj.
5: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov. Vsi skupaj smo za.
6: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Občina Kidričevo je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje opozorilnih sistemov Kopsen Zebra Light v okviru akcije Skupaj za večjo prometno varnost. Izvajajo podjetje Tenzor v sodelovanju z zavarovalnico Triglav. Novi opozorilni sistem je nameščen na prehodu za pešce na Tovarniški cesti. Sistem z aktivnim opozarjanjem voznikov povečuje vidnost pešcev in prispeva k večji varnosti vseh udeležencev prometu v občini Kidričevo, kjer si prizadevajo za varnejše prometno okolje in izboljšanje prometne infrastrukture.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Žužemberk 21 stopin, Maribor okroglih 20, Slovenska Bistrica 18, Žalec in Prebold, pa tudi Črnomelj 17, Velenje 16, Mislinja pa 15 stopin. Jutri bo med 24 in 29, sončno in toplo, zvečer sicer še ni izključena kakšna kratka nevihta, ampak če pogledamo naprej, ves teden bo prav poleten, vsak dan sonce in više temperature, v soboto pa še vročinski val do 35 stopin, vse do torka, naslednjega bo trajalo. Zato mogoče že danes preverimo, če imamo doma dovolj sladoleda, ker bo čez vikend izginil hitreje kot plače po dopustu.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Previdno, zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega vozila, zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, sicer na Ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Logatcem in Postojno, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Tomačevega proti Šiški, zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Celje-Teharje, Rabar-Komanda, Postojna, Šmarje-Koper in vseh ostalih popodanskih znanih lokacijah. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo. Reševalni pas zaprta je tudi Ormoška cesta na Ptuju. Pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara obvoz je po mestnih ulicah, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik, Trbovlje, v Hrastniku pri bencinskem servisu. Prav tako zaradi prometne nesreče radarska kontrola še vedno v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in še en radar je v Selu pri Ihanu pri rastlinjakih merijo v smeri Domžal. Če so radarske kontrole še kje, 080 13 02.
2: Bodimo varni.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Par minut je čez pol peto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in ravno gledamo statistiko, kam leto Slovenci pičimo na dopust. Še vedno kraljuje Hrvaška, Istra in Dalmacija, to je klasika, ki jo zaupamo najbolj očitno, ampak zelo visoko so tudi Grčija, Turčija in Egipt.
2: Ja, ampak to pomeni, da bomo avgusta spet vsi stali v isti koloni. Pol Slovenije pred Karlovcem, druga polovica pa išče parkirišče.
1: No pa ni nujno, veš, če recimo na mesto Rovinja ali Makarske izbereš kak manjši kraj ali otok ali pa Črna gora, lahko se odločimo tudi za kak hribovski oddih v Sloveniji, Bohinj, Logarska dolina, Soška dolina. To so poleti vrhunske destinacije.
2: Dej, jaz že zdaj vse blokirano, kaj sem jaz želel.
1: E, jaz pa sem ugotovila eno ful dobro foro.
2: Ja.
1: Imenuje se Lov na odpovedi.
2: No?
1: Ta je dobra. Res dobra izbira, ko ti je vseeno, kam greš.
2: Ja.
1: Počakaš na last minute varianto.
2: Aha.
1: In potem dobiš najugodnejšo ponudbo in piči miška.
2: A, ok, mislim. Pa dober, se na koncu. Te mene tudi vse en, kam grem. Važno, da ni šefa v bližini.
3: Pozitive, z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Zlatka Alja, vedno ritmu pozitiva, jo, kako je simpatična. Dobrih 15 minut je do petih in dobro vprašanje.
1: Ja?
0: Kako veš, da je dopusta konec?
1: Kako?
0: Slišiš ga, pravzaprav slišiš jo za drgo na kočku zadnji večer.
1: Aha. Pa res, ko je zapreš, je občutek, da je res letošnje poletne zgodbe konec.
0: Ja, res. In takrat začnejo nastajati najboljši izgovori.
1: Ne grem že domov. Ja, ko se zvečer sprehajaš ob morju, na eni strani lučke mesta, na drugi morje, valovi in ta občutek, da je življenje za trenutek čisto preprosto.
0: Ja.
1: In potem kar naenkrat se zaveš, da je to tvoj zadnji večer. In začneš razmišljati o izgovorih, ki bi jih lahko uporabil, samo da ostane še en dan.
0: Ja. Ali pa zjutraj, ko odpreš balkon, pa pogledaš pred pašmanu, pa v roki držiš kavo oziroma pijačo, pa si rečeš, danes ne bom naredil nič. In pol ugotoviš, da je jutri že odhod domov in moraš spakirati in potem se začnejo vrstiti, ne? Kaj bom jaz rekel šefu, da bo odobril dopust? Aj pa še boljš, kaj bi rekel punci? Ali pa ženik me čaka doma? Ljubica, veš, danes ni vremenska napoved, ta prava za potovanje, bom kar tle ostal na varnem v hotelu.
1: Veš, kaj pa pravi Mateja? Poslala je SMS na 0413-9300. Najboljša šefica, po zadnjih informacijah Galebi in Sonce zahtevajo moje sodelovanje še en dan na morju. Tako da ne morem danes domov, ker Galebi rabijo mojo pomoč, ja. Sonce pa me tudi želi še malo božati. Tako da se vidimo, ko se, Mateja.
0: Legenda. Tudi ti si v žrebu, Mateja. Kaj je vaš izgovor? 0-4-1-300-9-300. Do petka izberemo najboljšega, ki prejme 3 nočitve za 2 osebi v Iliare Resortu v Biogradu na moru. Komaj čakam.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Iliria Resort Biograd na moru.
1: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmopozitive.si, pred peto pa še ena za vse Marije.

0: Man Out of Your Mind. Blondie iz leta 99 v našem ritmu in Elton John poskrbijo, da nas bodo pete srbele še cel čas. Do pete pa klasika, kako sam te ludo volijo. Slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund. Greva!
1: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Veš, da so prle, ki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
11: Škoda. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Sloveniji nizka stopnja potresno zavarovanih domov. Poziv k uporabi varovalne opreme pri sanaciji po ujmah. Vreme jutri bo delno jasno in topleje. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Več kot ena tretjina Slovenije je srednja ali visoko izpostavljena nevarnosti potresa, vendar lastniki nepremičnin to nevarnost pogosto podcenjujejo. Na okrogli mizi v organizaciji Agencije za zavarovalni nadzor so se pogovarjali o tem, kako ta trend preobrniti. V Sloveniji 75% gospodinjstev nima sklenjenega potresnega zavarovanja, razlogi pa so različni. Na to vprašanje je večina sodelujočih v raziskavi odgovorila, da potresa ne pričakujejo. Petina si zavarovanja ne more privoščiti, 15% pa se produkt ne zdi primeren. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja 12. Pomembno je, da pri sanaciji škode upoštevamo vse varnostne ukrepe, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Minuli teden so ob ogledu škode opazili številne, ki so odpravljali škodo tudi na strehah brez opreme in neprivezani. To je predstavljalo izjemno tveganje, je opozoril Podgoršek. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo zadela ameriška raketa Patriot. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 11 ljudi, zahteval odločen odziv držav G7. Jutri se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jurgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Ob Jurgiču, ki na svetovni lestvici zaseda 13. mesto, bo nastopilo 5 od 6 najboljših na stari celini. Po vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
12: Gremo na ceste. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Tam prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Še vedno pa je zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah, zato tudi previdno tam. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, pa ga zatožite na brezplačno 0813-02. Pa varno pot še naprej.
13: Bodimo varni!
14: V ritmu pozitive, z nami tudi.
15: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
16: Animacijski program za otroke in odrasle.
15: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
12: Tudi v Celju točno 6 minut čez peto. To je en tak velik ekstra naval dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
17: In kdo so bili prvi? So bili Avstralci tisti prvi? Ja. Tam so prvi prepovedali družbena omrežja mlajšim od 16 let. Je tako.
12: Bravo, je tako. Zdaj pa je tudi britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. To pomeni papa Snapchat, papa TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, pa tudi pošiljanje sporočil, kot sta WhatsApp in podobno.
17: Ne, upam, da se to ne zgodi v Sloveniji, res.
12: Ja, zdaj si pridobil na svojo stran vse mladostnike, ne vem pa kako kaj njihove starše. To pa res.
17: Starše pa z odlično glasbo, romantika prihaja Maria Maki.
13: Vedno v ritmu pozitive.

0: Legendarni Coldplay paže na ponedeljkovo popolno ritmu pozitive, skoraj 15 je čez peto in moram priznati, Biograd na moru mi je všeč, zato ker ni samo za pare. Tam dejansko vidiš mlade družine, otroke s sladoledom, dedke, babice na večernem sprehodu, kolesarje, jadravce, skratka vsak najde svoj razlog, da ostane še kakšen dan več, kot je bilo planirano.
1: Ne grem že domov. Danes iščemo najboljši izgovor, zakaj bi ostali še en dan.
0: Točno to.
1: In izgovor pravi ima tudi naša poslušalka v ritmu pozitive.
2: Joj, ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Ja, vsak dopust ima tist trenutek, ko se zaveš, recimo, da zadnjič otresaš pesek z brisača. Ja. Recimo, takrat je tako jasno, da se nekaj zaključuje.
1: Ja, meni je najhuje, ko zadnjič zaklenem hotelsko sobo in ko predam ključe tam na recepciji.
0: Se moraš posloviti od sobe, res takrat bi človek naredil marsikaj za še en dan.
1: Zato nam pošljite svoj najbolj domiseln izgovor na 0-4-1-300-9-300.
0: Ej, šefe, a veš, da mi je Galeb ukradil vozniško z armature, pa ne upam na pot, ker kaj če me ustavijo, zihar mi ne bojo verjeli policaji.
1: Ja, jaz ti tudi ne bi. Ampak je 0-4-1-300-9-300 za vaš izgovor. V petek pa izberemo nekoga, ki ga čakajo 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
3: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija rezort Biograd na moru.

0: pam, pam. Danilo Kocijančič in Porto Rož, pesem, ob kateri skor vsi zavohamo, so v zraku, pa slišimo galebe, pa za trenutek pozabimo, koliko stane kepica sladoleda. V našem ritmu skoraj 20 je čez peto.
1: Včasih pa je dovolj en objem v pravem trenutku, včasih pa eno pesem. Johnny Logan prihaja iz pesmijo Hold Me Now, malo romantike. Še pred tem pa točno tale poslastica.
2: Obučiču se bjelo, čisto bjelo.
0: Absolutno, to je dokaz, da so nekatere ljubezni kot sladoled na soncu. Na začetku jih je povsod dost, pa kar naenkrat zginejo. To še v našem ritmu, par romantik, Johnny Logan še pred tem. Vse to pred pol šesto, za popoln užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Gremo!

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
3: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Close your

0: lokalno.
1: Dober dan. Lenarški policisti so prejšnji teden opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov na območju policijske postaje Lenart. Zasegli so več predmetov in posušene rastlinske delce ter 33 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper osumljenega 42-letnika pa podana kazenska ovadba. Ptujski policisti pa so včeraj na območju Janežovskega vrha obravnavali vožnjo s osebnim vozilom po gozdni poti. Zoper kršitelja sledi ustrezen ukrep po zakonu o ohranjanju narave.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Mozirje in Markovci 21 stopinj, Ptuj okroglih 20, Laško in Žalec 19, Velenje, Trebnje in Metlika pa 18 stopinj. Danes še bolj sveže in sivo, jutri pa bo že bolj sončno in topleje, do največ 29 stopinj bomo namerili. Popoldan še ni izključena kakšna nevihta, od srede naprej pa bo samo še bolj vroče vsak dan do sobote, ko nastopi vročinski val, do 35 stopinj bo in ta bo trajal v nov teden. Tako da je boljše, da pokosim travo pred soboto. Danes se ne bom potem matrala ravno med največjo vročino. Tako da jaz mislim, da je to dober plan.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Previdno, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom. Pletovar je zaprta, pa je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu. Zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radarska kontrola pa je na Krtini v križišču v smeri Želodnika. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 080-13-02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Čakaj, pa ti dejansko kosiš, ali kaj takole za vikend? Nimaš...
10: Je, seveda.
9: Ti noben drug, mislim, ne pride konj pa poje travo. Pa je...
10: ne, moj konj je na drugem koncu, on je v skrbi. Okay. Tako da ja moram biti sama pridna, tudi električne še nisem nabavila, vse gre ročno pri meni.
9: Pridna!
10: Par minut je čez pol šesto v ritmu pozitive in prebrala sem zanimiv članek. Ne?
9: A,
10: veš, ko ženske nekdo vpraša, kakšen je pravi moški,
9: ja,
10: večina si misli, da bomo ženske rekle, ja, mišice, pa drag avto in
9: ja,
10: status.
9: Ja, normalno, kaj
10: no, sploh ni tako.
9: No, vse to je pa bi se kar v redu v novica za vse nas, ki delamo sklece tri dni predn gremo na morje. Kaj si pol v bistvu ženske želite pri moških?
10: Ja, dobro, da si vprašal. Rezultati ankete razkrivajo, da si ženske, sploh ženske 30+, v resnici želimo nekoga, ki je skrben, zanesljiv, pošten, iskren in predvsem odgovoren. Torej, neko... nekoga, na katerega se lahko zanesemo. Tako, to si želimo ženske.
9: No, fantje, ženske ne iščejo super junaka, sam naredite treba, kar rečejo, to pomeni, da je treba ženske poslušati.
10: Točno tako.
9: Pomeni, da glede na to, koliko časi govorijo, je treba tudi izluščiti bistvo. Dobro. Če še enkrat razmislim, moški moramo biti super junaki.
11: Ja. Ritmo pozitive, z nami tudi.
12: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
13: Animacijski program za otroke in odrasle.
12: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Pesem iz leta 79, prav tako pričara veliko morja, Alan. Tudi ljubezni. Alan Sorrenti, vedno ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6 in še zadnji današnji klic danes in cel teden. Izbiramo.
1: Ja.
0: V petek pa potem izberemo najboljšega, najbolj izvirnega, najbolj domiseln izgovor, zakaj na morju ostati še en dan.
2: Ne grem že domov.
1: Ja, Ilirija Resort je eden tistih krajev, kjer avto tri dni, kjer avto ne potrebuješ vsaj teh tri.
0: Ja, skoraj da res.
1: Plaža je blizu, center mesta je blizu, morje je povsod.
0: Ja, in ko je vse tako blizu, se človek zelo hitro razvadi.
1: Ja.
0: Prehitro pravzaprav. Zato iščemo najboljši, najbolj izviren odgovor, da ostanemo še en dan na morju.
1: Veš kaj, mama, jaz bom še en dan ostala na morju, mi lahko zaliješ rože, veš zakaj, ne? Mehanik mi je rekel, da se mora dizel mašina ogreti, danes pa ful piha, pa me je strah, da bo mašina zmrznila in potem pridem jutri, okej, mami, boš, ne?
0: Nič, ja, 4-1-300-9-300, kateri je vaš najboljši izgovor? Ta petek pa vam lahko ta isti izgovor prinese tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, res se splača.
2: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa ponedeljkovo popovdne smo pripeljali do konca, jaz mislim, da smo ponedeljek kar dobro sfurali. Kaj praviš, ne?
1: Ja, no, če... Ja, ja, ja.
0: Reči,
1: ja,
0: no. Zato prečesto še veliko vrhunske glasbe za nagrado.
1: To, zdaj pa res prihaja odlična pesem. Mm. Jaz jo vedno zapojem zadnji dan na dopustu.
0: A tudi.
1: Veš, kaj naredim? Obrnem se k morju, zajamem dih in potem na ves glas zapojem. Ne vprašaj, kako gledajo mimo idoči, sploh zaljubljenci, ki se odpravljajo mimo mene in jaz proti morju strmim in povem.
0: Prav predstavljaj si, ampak vidim, vidim, kakje sorte dopustov si ti imela.
1: Ja, jaz in morje in pika, to je to. Ne,
0: je, če pa mene vprašaš, je pa tole pesem, ki jo piše konec mojega dopusta.

Whitney Houston, Boris Novković, nas zabavata še v nadaljevanju, še prečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostane.

0: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda. Kans Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda.
0: Za lepši dan.
4: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Konec tedna obeležili 20. praznik občine Videm. Dela na vodovodnem omrežju v Kidričevem bo še veliko. V Dupleku vse bliže začetku gradnje domov upokojencev. V občini Podlehnik praznujejo občinski praznik. V Trdobojcih dobili pristajališče za helikopter. Ginekologinja 2026 je postala Lidija Kšivanek-Goršič iz zdravstvenega doma Ormož. Preglejmo podrobneje. V občini Videm so s petkovo osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj obeležili 20. občinski praznik. Tako župan Brane Kolednik kot gostja domačinka ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko sta v nagovorih poudarila, da je občina Videm prostor številnih še neizkoriščenih priložnosti. Prireditev je bila tudi priložnost za podelitev najvišjih občinskih priznanj. Bronasti Videv grb so podelili Branku Zagoršku, srebrna Ivano Emeršiču in Stanko Simoniču, zlate Videve grbe pa so prejeli trije. Vsi so poudarili, da so ti tudi priznanja društvom, katerih delujejo. Danilo Turk.
4: Jaz mislim, če imaš za sabo dobro ekipo, je to grb celotne ekipe, ki me spremlja, bi rekel, celo življenje, celo to dobo, ki ustvarjamo. Ker sama ekipa, če je dobra ekipa, so na koncu uspehe znane.
3: Stanko Vegan je po prejemu zlatega videvega grba povedal.
5: Ja, seveda to mi veliko pomeni. Zaslužil sem se svojim delom, ampak moje delo ne bi bilo nič brez članov v društev, v katerih sodelujem, jih je kar nekaj, tako da to mi je veliko čast in del tega priznanja imajo tudi vsi člani društev.
3: Najvišjega priznanja je bil vesel tudi Peter Jagarinec.
6: Pomeni pa zelo veliko, zato ker gasilce pa tisti, ki delamo v prostovoljstvu, prostovoljno, brezplačno je v bistvu priznanje edina nagrada za tisto, tako da če nas nekdo vidi, da delamo dobro, pa da smo ogromno nekega dela naredili, je to tisto plačilo za vso narejto delo. Zahvala še pa tudi seveda družine, pa vsem tistim borcom, ki so vedno mene, da sploh si lahko uspešni, zato ker v zaščiti pa reševanju en ni nič, pač mora biti ekipa, pa podpora doma, da si lahko uspešni.
3: V kulturnem programu so leto sodelovali Pihalni orkester Podlehnik, Mladinski pevski zbor osnovne šole Videm pod vodstvom zborovodkinje Neže Tement, otroška folklorna skupina osnovne šole Videm, ženska vokalna skupina Leskovec pod vodstvom Srečka Zavca in polfinalistka tekmovanja Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo Neža Zamuda. V občini Kidričevo so pozdravili pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo prvega sklopa ptujskega vodovoda. Župan Anton Leskovar.
7: V Kidričevo imamo planiramo sklopo 1-2 odseka, se pravi transportnega voda, en je v Apačah do Lovrenca in pa en del od Lovrenca do Župeče vasi in kasneje se to naveže na občino Majšperk. Kar se pa tiče potreb za obnovo vodovoda, je pa še predvsem največja potreba vsekakor naselje Kidričevo. Tukaj bo v prihodnjih letih potrebno vlagati in obnoviti tudi ta vodovod.
3: In med drugim pojasnil kidričevski župan Leskovar. Tudi v občini Duplek potekajo prireditve ob občinskem prazniku. To pa je tudi čas, ko v občini pregledajo svoje pridobitve. Vrsto let je že govora o gradnji doma za starejše v Dupleku, zdaj pa so naredili velik korak naprej k uresničitvi gradnje tega doma. Dom Danice Vogrinec je namreč objavil razpis za izvajalca gradnje. Župan občine Duplek Mitja Horvat.
8: Res je, teko je razpis za izbiro izvajalca, ki bo v teh dneh, upam, da uspešno izbran oziroma do 22. junija je možnost prijave, tako da seveda investicija, ki je bila že dolgo časa željena, dolgo časa načrtovana in na koncu upam, da bo vendarle kmalo dočakala luč sveta, tudi prva lopata oziroma gradnja temeljnega kamna in podobno. To bo zagotovo velika pridobitev za vso lokalno skupnost, predvsem pa za to našo starejšo populacijo, ki si to pridobitev že dolgo časa pričakuje in seveda želi.
3: Dupleški župan Horvat je dodal, da bodo programe v domu pokojencev povezali tudi v medgeneracijski center. Junij je letos v občini Podlehnik ponovno namenjen praznovanju občinskega praznika. Več o dogajanju župan Sebastian Toplak.
9: Verjetno smo med redkimi občinami, ki praznujemo za prireditve samo enkrat na 4 leta, imamo nekako olimpijski cikel. In seveda letos je ta trenutek, ko bomo pogledali seveda postorjeno pravzaprav v teh 4 letih tem mandatu, če sem korektno. Jaz mislim, da smo lahko več kot zadovoljni. Imeli smo kar nekaj na uri, ker smo še zdaj kar pod tisom teh, bi rekel, na uri, ampak kljub temu seveda se nekako ne damo in lahko ocenim, da smo seveda bili več kot uspešni, če pogledam finančna sredstva, ki smo uspeli zagotoviti. V tem obdobju je seveda občina, če bi gledali iz občinskega vidika, seveda v, bi rekel, nekem zgodovinskem investicijskem ciklu.
3: Osrednja prireditev ob občinskem prazniku v občini Podlehnik, na kateri bodo podelili tudi občinska priznanja, bo v petek 19. junija. Trdobojci so minulo soboto uradno odprli novo pristajališče za helikopter, ki so ga uredili na pobudo domačina Alena Vavpotiča. Ob tem so v bližini namestili še defibrilator.
10: Pobuda je bila ravno zaradi tega, ko se nam je lani zgodil en neljubi dogodek in do takrat od nas pa nišče ni študiral, da ko pride do kake hude situacije, nastanejo velike težave in sicer defibrilatora nikjer blizu, helikopter, ko ga imaš v zraku, on pride pravi čas, pa se zakomplicira, ko bi mogel pristati, pa ni nekega prostora ravnega, da ni drevesa, da ni kabla, da pač lahko varno pristane.
3: Je povedal Vavpotič, ki upa, da pristajališča za te namene ne bodo nikoli potrebovali, če pa že, da se takrat ne bodo spraševali, kje lahko pristane helikopter oziroma kam po defibrilator. Neprecenljivo naložbo so pomoči občin Videm in Podlehnik uredili krajani sami. Eden izmed njih pa je za ta namen brezplačno uporabo oddal zemljišče. V akciji Moj zdravnik revije Viva, ki opozarja na pomen zaupanja med bolniki in zdravniki, so ob 30-letnici akcije razglasili letošnje prejemnice in prejemnike priznanj z različnih področij. Med dobitniki priznanj je tudi Lidija Kšivane Goršič iz zdravstvenega doma Ormož, ki je prejela naziv Moja ginekologinja 2026. Za Radio Ptuj je pojasnila, kaj ji pomeni priznanje.
11: Ta naziv mi je priznanje za moje dosedanje delo, pa tudi potrditev, da so pacijentke večinoma zadovoljne z mano. Jaz poskusim biti to, kaj sem, kaj čutim, da sem. Pacijentke so mi pomembne, pomembno mi je poslušati jih. Pomembno mi je tudi, da jih med delom uspem sprostiti, da jim zmanjšam občutek strahu, da jim zmanjšam nelagodje zaradi pregleda, odmislijo eventualno bolečino in da se sprostijo. Tudi zavedam se, da vsega tega ne bi bilo, če ne bi imela dobre in srčne sestre. To pa imam od samega začetka v ambulanti, vedno dobre sestre.
3: Kot so zapisali v zdravstvenem domu Ormož, priznanje predstavlja pomembno potrditev strokovnega dela, predanosti pacijentom, spoštljivega odnosa ter zaupanja, ki ga zdravnica uživa med pacijenti in strokovnem okolju. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala na Juršnicih pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. V Polenšaku pri Vaškem domu bo od 10.30 do 11.00, v Dornovi pri osnovni šoli pa od 11.30 do 12.30. Pri zavodu bo od 12.40 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, 16. junija, in sicer za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj. Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Okoljska ministrica Rifel zagotovila pomoč pri sanaciji škode v Žetalah. Mirko Novak in Franc Mikša sta častna občana občine Ormož. V občini Videm o prazniku doseženem in načrtih. Začenja se preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Preglejmo podrobneje. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta minuli petek obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Okoljska ministrica Polona Rifel o poteku sanacije škode v Žetalah pravi.
2: Vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so seveda ministrstvo za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj mislim, da že v ponedeljek oceno škode na vodotokih, glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo, na to bo se takoj odprla Ajda.
1: Škodo bodo lahko prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci. Zagnali bodo načrt sanacije škod, da bodo občine čim prej deležne 40% predhodnega financiranja in bodo lahko hitro šle v javna naročila. Okoljska ministrica je ob tem spomnila, da v Žetalah trenutno že poteka sanacija 9 plazov. Nekateri so zdaj dodatno poškodovani, medtem ko tisti, kot so jim zagotovili na občini, ki so bili že sanirani, po tokratni ujmi niso utrpeli dodatne škode. Pred grajsko pristavo v Ormožu je v petek potekala osrednja slovesnost v občinskem prazniku občine Ormož, na kateri se podelili tudi občinske plakete in dva naziva častni občan. Naziv častni občan občine Ormož je prejel Mirko Novak.
3: To priznanje mi je res enkratno in v veliko čast, neizmerno čast. Še posebej se zahvaljujem seveda vsem na občini, tako komisiji za odlikovanja in priznanja, kot potem še ostalim organom, ki so prepoznali moje dolgoletno delo in mi zdaj pri 83 letih življenja podelili tudi ta visok časten naslov.
1: Naziv častni občan občine Ormož je prejel tudi magister Franc Mikša.
4: Zelo vesel sem in počaščen, da sem to priznanje dobil. Najbolj me je spremljala nedlje časa sedežna garnitura, to je 24 foteli z konca 19. stoletja, ki jih je grofica Irma, zadnja lastnica Ormoškega gradu, poklonila dokšovi Jožici, ki sem imel 4 leta, ko sem bil veleposlanik v Švici, v svoji rezidenci in ker je tako blago lepo ohranjeno, so bili ljudje navdušeni, ker sem tudi imel sprejeme, v rezidenci je veliko ljudi prišlo, seveda so hoteli to odkupiti. Ne? Ne vem, kaj so mi vse ponujali, ampak sem rekel, veste, jaz upam, da bo enkrat v Ormožu naredili muzej v gradu in potem bom jaz to v svojemu kraju poklonil. No in to se je potem tudi zgodilo.
1: Srebrno plaketo občine Ormož je prejela Matejka Kovačič, zlate plakete pa Marija Glavinič ter prostovoljni gasilski društvi Hardek in Ormož. V občini Videm so se ob letošnjem 20. občinskem prazniku ponosno ozrli po doslej opravljenem delu in načrtih. Gradnja gasilskega doma v Leskovcu, kanalizacije po občini in optike so še v teku, je povedal župan Brane Kolednik.
5: Ponosni smo, da bo v letošnjem letu zaključeno tudi 250 km optičnega omrežja, kjer smo s veliko stvari pravem delali, predvsem javno razsvetljavo z elektrom skupaj z ostalimi inštitucijami, tako da je to tudi ena velika pridobitev za našo občino.
1: Pridobitev bo tudi novi vrtec, za katerega so v sklepni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, je dodal Kolednik. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Na agenciji voznike pozivajo naj ne sedajo za volan, če so alkoholizirani ali pod vplivom drog. Že majhne količine alkohola vplivajo na reakcijski čas, presojo in sposobnost varne vožnje. Posledice ene same nepremišljene odločitve pa nas lahko spremljajo vse življenje in usodno zaznamujejo več generacij. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.

0: ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
1: Vsi skupaj smo za.
2: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.

0: ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Konec tedna obeležili 20. praznik občine Videm. Dela na vodovodnem omrežju v Kidričevem bo še veliko. V Dupleku vse bliže začetku gradnje doma upokojencev. V občini Podlehnik praznujejo občinski praznik. V Trdobojcih dobili pristajališče za helikopter. Ginekologinja 2026 je postala Lidija Kšivanek Goršič iz zdravstvenega doma Ormož. Preglejmo podrobneje. V občini Videm so s petkovo osrednjo slovesnostjo in podelitvijo občinskih priznanj obeležili 20. občinski praznik. Tako župan Brane Kolednik kot gostja domačinka ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko sta v nagovorih poudarila, da je občina Videm prostor številnih še neizkoriščenih priložnosti. Prireditev je bila tudi priložnost za podelitev najvišjih občinskih priznanj. Bronasti Videv grb so podelili Branku Zagoršku, srebrna Ivano Emeršiču in Stanko Simoniču, zlate Videve grbe pa so prejeli trije. Vsi so poudarili, da so ti tudi priznanja društvom, v katerih delujejo. Danilo Turk.
3: Jaz mislim, če imaš za sabo dobro ekipo, je to grb celotne ekipe, ki me spremlja, rekel, celo življenje, celo to dobo, ki ustvarjamo. Ker sama ekipa, če je dobra ekipa, so na koncu uspehe znane.
2: Stanko Vegan je po prejemu zlatega Videvega grba povedal.
4: Ja, seveda to mi veliko pomeni. Zaslužil sem se svojim delom, ampak moje delo ne bi bilo nič brez članov v društev, v katerih sodelujem, jih je kar nekaj, tako da to mi je veliko čast in del tega priznanja imajo tudi vsi člani društev.
2: Najvišjega priznanja je bil vesel tudi Peter Jagarinec.
5: Pomeni pa zelo veliko, zato ker gasilce pa tisti, ki delamo v prostovoljstvu, prostovoljno, brezplačno je v bistvu priznanje edina nagrada za tisto, tako da če nas nekdo vidi, da delamo dobro, pa da smo ogromno nekega dela naredili, je to tisto plačilo za vso narejto delo. Zahvala še pa tudi seveda družine, pa vsem tistim borcom, ki so vedno mene, da sploh si lahko uspešen, zato ker v zaščiti in reševanju en ni nič, pač mora biti ekipa, pa podpora doma, da si lahko uspešen.
2: V kulturnem programu so letos sodelovali Pihalni orkester Podlehnik, Mladinski pevski zbor osnovne šole Videm pod vodstvom zborovodkinje Neže Tement, otroška folklorna skupina osnovne šole Videm, ženska vokalna skupina Leskovec pod vodstvom Srečka Zavca in polfinalistka tekmovanja Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo Neža Zamuda. V občini Kidričevo so pozdravili pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo prvega sklopa ptujskega vodovoda. Župan Anton Leskovar.
6: V Kidričevo imamo planirano sklopo 1-2 odseka, se pravi transportnega voda. En je v Apačah do Lovrenca in pa en del od Lovrenca do Župeče vasi in kasneje se to naveže na občino Majšperk. Kar se pa tiče potreb za obnovo vodovoda, je pa še predvsem največja potreba vsekakor naselje Kidričevo. Tukaj bo v prihodnih letih potrebno vlagati in obnoviti tudi ta vodovod.
2: In med drugim pojasnil kidričevski župan Leskovar. Tudi v občini Duplek potekajo prireditve ob občinskem prazniku. To pa je tudi čas, ko v občini pregledajo svoje pridobitve. Vrsto let je že govora o gradnji doma za starejše v Dupleku, zdaj pa so naredili velik korak naprej k uresničitvi gradnje tega doma. Dom Danice Vogrinec je namreč objavil razpis za izvajalca gradnje. Župan občine Duplek Mitja Horvat.
7: Res je, teko je razpis za izbiro izvajalca, ki bo v teh dneh, upam, da uspešno izbran oziroma do 22. junija je možnost prijave, tako da seveda investicija, ki je bila že dolgo časa željena, dolgo časa načrtovana in na koncu upam, da bo vendarle kmalo dočakala luč sveta, tudi prva lopata oziroma gradnja temeljnega kamna in podobno. To bo zagotovo velika pridobitev za vso lokalno skupnost, predvsem pa za to našo starejšo populacijo, ki si to pridobitev že dolgo časa pričakuje in seveda želi.
2: Dupleški župan Horvat je dodal, da bodo programe v domu upokojencev povezali tudi v medgeneracijski center. Junij je letos v občini Podlehnik ponovno namenjen praznovanju občinskega praznika. Več o dogajanju župan Sebastian Toplak.
8: Verjetno smo med redkimi občinami, ki praznujemo za prireditve samo enkrat na 4 leta. Imamo nekako olimpijski cikel. In seveda letos je ta trenutek, ko bomo pogledali seveda postorjeno pravzaprav v teh 4 letih tem mandatu, če sem korektno. Jaz mislim, da smo lahko več kot zadovoljni. Imeli smo kar nekaj na uri, ker smo še zdaj kar postisam teh, bi rekel, na uri, ampak kljub temu seveda se nekako ne damo in lahko ocenim, da smo seveda bili več kot uspešni, če pogledam finančna sredstva, ki smo uspeli zagotoviti. V tem obdobju je seveda občina, če bi gledal iz občinskega vidika, seveda v, bi rekel, nekem zgodovinskem investicijskem ciklu.
2: Osrednja prireditev ob občinskem prazniku v občini Podlehnik, na kateri bodo podelili tudi občinska priznanja, bo v petek 19. junija. Trdobojci so minulo soboto uradno odprli novo pristajališče za helikopter, ki so ga uredili na pobudo domačina Alena Vavpotiča. Ob tem so v bližini namestili še defibrilator.
9: Pobuda je bila ravno zaradi tega, ko se nam je lani zgodil en neljubi dogodek in do takrat od nas pa nišče ni študiral, da ko pride do kake hude situacije, nastane velike težave in sicer defibrilatora nikjer blizu, helikopter, ko ga imaš v zraku, on pride pravi čas, pa se zakomplicira, ko bi mogel pristati, pa ni nekega prostora ravnega, da ni drevesa, da ni kabla, da pač lahko varno pristane.
2: Je povedal Vavpotič, ki upa, da pristajališča za te namene ne bodo nikoli potrebovali, če pa že, da se takrat ne bodo spraševali, kje lahko pristane helikopter oziroma kam po defibrilator. Neprecenljivo naložbo so pomoči občin Videm in Podlehnik uredili krajani sami. Eden izmed njih pa je za ta namen brezplačno porabo oddal zemljišče. V akciji Moj zdravnik revije Viva, ki opozarja na pomen zaupanja med bolniki in zdravniki, so ob 30-letnici akcije razglasili letošnje prejemnice in prejemnike priznanj z različnih področij. Med dobitniki priznanj je tudi Lidija Kšivane-Goršič iz zdravstvenega doma Ormož, ki je prejela naziv Moja ginekologinja 2026. Za Radio Ptuj je pojasnila, kaj ji pomeni priznanje.
10: Ta naziv mi je priznanje za moje dosedanje delo, pa tudi potrditev, da so pacijentke večinoma zadovoljne z mano. Jaz poskusim biti to, kaj sem, kaj čutim, da sem. Pacijentke so mi pomembne, pomembno mi je poslušati jih. Pomembno mi je tudi, da jih med delom uspem sprostiti, da jim zmanjšam občutek strahu, da jim zmanjšam nelagodje zaradi pregleda, odmislijo eventualno bolečino in da se sprostijo. Tudi zavedam se, da vsega tega ne bi bilo, če ne bi imela dobre in srčne sestre. To pa imam od samega začetka v ambulanti, vedno dobre sestre.
2: Kot so zapisali v zdravstvenem domu Ormož, priznanje predstavlja pomembno potrditev strokovnega dela, predanosti pacijentom, spoštljivega odnosa ter zaupanja, ki ga zdravnica uživa med pacijenti in strokovnem okolju. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

bile, kjer so druge sled postile, tako si še mlada. Povej mi, kaj bi rada, da skočim ta prepad lesate in pred smrtjo mislim na